Radio Vitoria.

0: само по Радио Витоша.
1: Петък сутрин в Тройка на разсъмване ще си разкажем едни на други кой как възприема последната любов. Дали е нещо, за което се надяваме наистина да е така и сме безумно щастливи с това, което изживяваме, или пък за нас означава затворена врата въобще за любовни изживявания.
2: Ще проследим на какъв етап сме. Дали все още любовта е в разгара си, дали е на привършване или все още сте в очакване.
3: Последната любов всъщност е последният човек, когато обичаш в края така на любовния си път. Това не значи, че е последната връзка, но има така, според мен, едно количество любови, които можеш да изпиташ през целия си живот. В един момент се случва една последната е наречена любов, след това пак се случват някакви хубави неща, обаче не е по същия, не е по този силния начин, не е с там пеперудите.
1: Възможно ли е едно житейско изживяване така да ни изгори, че да си кажем, няма нужда още веднъж от същото и буквално да си наложим забрана сами на себе си, или напротив, докато сме живи, черпим вдъхновение от лятото, от усмивките, от хубавите спомени и от идеята, че все още можем да го изпитаме.
2: Питаме ви, какво направихте с последната си любов? Все още сме заедно и сме много щастливи. Разделихме се и в момента си почивам, или лятото е пред нас. Ако се задържим до Коледа, ще ви извънна.
3: А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
1: И ви посрещаме в петък, точно в 6.

0: утро от Трайка на разсъмване с утрешното шоу на Радио Витоша. Събуждане е петъчно, 14 август е, и днес проверяваме какво направихте с последната си любов. Дали все още имаме вдъхновение, каквото и да сме изживели, да преживаем отново дълбоки и силни чувства, или до такава степен последното изживяване ви изпепели, че нямате нужда и сте напълно в състояние да се радвате на други неща в живота.
1: На всяка манджа.
2: Тройка на разсъмване.
3: Човешкото съзнание, душевност, мозък, нервна система, сърце, както искате го наречете, но способността ни да изпитваме чувства е неизчерпаема. И дори да си мислим понякога, че край не, всичко е свършило, изпепелен съм, аз повече не мога да изпитвам такива чувства, животът винаги се оказва по-мъдър от нас и може да ни изпревари, да ни изненада приятно във всеки един момент.
4: Еми да, ама то зависи
3: когато колко... най-малко го очакваме.
4: Точно, то зависи и колко влюбчива натура си, защото има хора, които се влюбват буквално на всяко здрасти. Има такива, които приедно ги е ударял от тъй наречения голям любовен метеорит. И след това всичко друго някак си едно посредствено. Смисъл, да, има я връзката, да, има го усещането, доверието, всичко, но не е като смисъл, она съдинка, в коя. Съдинка, Боже, каква дума сетих, където ония съд, в който се събират всички тези хормони, които имат все пак някакъв срок на годност и количество, като се изчерпа. Аз трябва го обясна.
0: Или ако не искаш просто да си признаеш, че има моменти, в които така ти се е счупила душата, че просто не желаеш повече и нямаш силите да го преживееш, дали някъде по пътя губим доверието или дори и това да се случи, след известен период от време, мъдро си даваме сметка, че не всички хора са такива и може би някъде там ни чакам едно истинско преживяване.

0: Добро утро от Райка на разсъмване с утрешното шоу на Радио Витоша. Събуждане днес по следите на любовта. Проверяваме дали все още има такава, каквато си я представяме и какво направихте с последната си любов. Все още сме заедно и сме много щастливи. Разделихме се и в момента си почивам. Или лятото е пред нас, ако се задържим до Коледа, ще ви звънна. Иначе може да ни звъннете, да пишете, да се похвалите или пък да дадете глътка мъдрост на останалите, които слушат от нещо, което сте преживели.
1: Ох, няма да ви се обаждам сега, за да не го урочасам. Има и такива хора, които толкова е добре, че пу-пу.
2: Иначе аз съм защитника на теорията за процесите в мозъка, че са просто едни хормони, разни електромагнитни там импулси по нервите, по невроните. Допаминът е силно свързането, тук намерих, с влюбването и желанието. Окситоцинът е с привързването, адреналинът пък с тръпката. Важно обаче че, да се каже, че любовта не може да се обясни само с хормони. Участват и мозъчните системи за награда, за памет, за привързаност, лично опит и психологически фактори. Аз ти казвам, че всичко е химия.
0: Дали заради нещо от всичко, от горе изброените, имате нужда да изживеете пак това? Дали адреналина ви дърпа или пък нещо по-различно? Достатъчно ли е да се събудите, да си включите радиото и да чуете, че мъжете в тройката пак обясняват, че всичко е химичен процес и какво пипнеш, това съществува? Или имате нужда и от още нещо? Всъщност, какво представлява любовта за вас? Изживявате ли я в момента и какво направихте с последната си любов? Може да се оплачете, да се разплачете заедно с нас или да се похвалите в тройка на разсъмване.

0: утро от Райкън разсъмване с утрешното шоу на Радио Витоша. Събуждане днес и ето го момента, в който можете да кажете: много сме щастливи, всичко е прекрасно, супер е, да си похвалите човека, да разкажете какъв разкошен, невероятен късмет имате, че сте го срещнали, или просто да споделите защо една врата е затворена. Какво направихте с последната си любов?
1: На всяка манджа.
2: Тройка на разсъмване.
3: Сещам се за романите и филмите на любимата Розамунда Пилхер. Тя е разочарована, току-що се е разделила с любовта на живота си, както си е мислила, и отива в малко забутано селце, обаче там среща рибар.
4: Е, примерно, а тя е маркетинг директор.
3: Да.
4: Въпросът е дали наистина истинската любов може да оценим по този начин, или последната само когато я загубим. Смисъл, ако в един момент е така, се разделим за известно време и като това нещо продължи, си казваш, бе, това е любовта. Смисъл, ясно е за мен, винаги съм си го обяснявал, поглеждам се в огледалото, казвам, Тодор е в момента си хормонално нестабилен. И нали, търса витамини, минерали, такива нещо да допълна. Но ако сте такъв нормален човек, дали примерно може след това нещо да звъннете, да се върнете, или си казвате, нека да си остане така една хубава, истинска, последна и нещастна.
0: Дали сами на себе си си казвате, че за да изгубите голямата си любов, сте или на отъпи, или супер незрели? Съжалявате ли безкрайно,

че ви се е случило. Вярно ли е, че мъдростта наистина идва понякога отчасти с загубата, или пък имахте късмета, каквото и да се е случило помежду ви, все пак да си останете заедно и да задържите всичко, което преживявате, може да споделите в Тройка на разсъмване.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Българското правителство ще настоява пред Европейската комисия за промени в политиката към въглищната енергетика и за признаване на ТЕЦ-овете като суверенна базова мощност. Това заяви премиера Румен Радев на среща с ръководството на КНСБ и КТ Подкрепа, посветена на бъдещето на въглищната енергетика и заетостта в сектора. Радев подчерта, че договорената отсрочка за закриването на ТЕЦ-овете в Маришкия басейн до 2038 година не решава проблема с тяхната икономическа рентабилност. По думите му, високите цени на емисионните квоти и европейските климатични цели поставят под въпрос възможността централите да работят устойчиво до този срок. Синдикатите изразиха притеснения от преструктурирането на въглищната енергетика и освобождаването на работници. Обсъдени са мерки за запазване на заетостта в Маришкия басейн чрез рекултивация, трансформация на производствата и създаване на нови технологични мощности, както и привличане на инвестиции и придобиване на нови професии в региона на Стара Загора. Централната избирателна комисия прие хронограма за изборите за президент и вице-президент на 25 октомври тази година. До 6 септември трябва да бъде ясен списъка с избирателните секции в страната, както и броя на избирателите в тях. Три дни по-късно изтича срока за заявления от партиите и коалициите за регистрация за участие в изборите. До 17 часа на 22 септември партиите, коалициите и инициативните комитети могат да направят предложение до ЦИК за регистрация на кандидатите за президент и вице-президент. А до 23 септември ЦИК определя чрез жребий поредните номера в бюлетината. Днес ще бъдат пуснати в експлоатация новите електрически влакове на Шкода, които БДЖ купи. Общо 20 нулево емисионни мотриси предстои да бъдат поетапно въведени, а това е най-мащабното обновяване на железопътния подвижен състав у нас от повече от 20-летия. Доставката е на стойност малко над 260 милиона евро без ДДС и се финансира по Националния план за възстановяване и устойчивост. Събитието ще се състои от 11 часа на Централна гара София. Унгария започна изграждането на дънна преграда в Дунав, която трябва да помогне за охлаждането на атомната електроцентрала Пакш на фона на ниското ниво на водите в реката, заяви унгарския премьер Петер Мадер. Само две от 8-те турбини на единствената атомна електроцентрала в Унгария все още работят на фона на горещините и сушата, които понижават нивата на Дунав, Рейн и

0: други големи реки в Европа. Преди 9 дни електроцентралата ПАКШ, която обичайно осигурява поне една трета от електроенергията в Унгария, беше на ръба на пълно спиране. Продължението на работата на последната турбина е зависело от колебания от само няколко милиметра в нивото на Дунав. Преди завършването на дънната преграда, два шлепа с дължина 80 метра, поставени един за друг и перпендикулярно на течението на реката, ще бъдат умишлено потопени, за да създадат първоначалното преграждение. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Александра Начева спечели бронзовото отличие на троен скок в четвъртия ден на Европейското първенство по лека атлетика в английския град Бирмингам. Начева, която след седмица ще навърши 25 години, постигна 14 метра и 40 сантиметра във втория си опит при попътен вятър от 3,4 метра в секунда, с което си осигури трето място. Това беше единственият и успешен скок, като в останалите тя рискува максимално, но не успя да подобри резултата си. Така Александра Начева заслужи първи медал от голямо състезание при жените, след като през 2018 стана шампионка при младежите на Олимпийските игри за младежи в Буенос Айрес и световна шампионка до 20 години в Тампере. Начева донесе и второ отличие за България от Европейското първенство в Бирмингам след бронза на Божидар Сарабоюков на скок дължина преди 2 дни при мъжете, както и общо 42 медал за страната от континентални шампионати. Другата националка Габриела Петрова завърши на 11-то място. В четвъртите скокове европейската вице-шампионка в зала от Истанбул 23-та Дария Деркач от Италия направи най-добро постижение на стария континент за сезона и личен рекорд 14 метра и 60 сантиметра, с което си осигури първо злато от голям шампионат.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес по-значителна ще е облачността над западната половина от страната, но само на места, главно в югозападните райони, ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. В останалата част преобладава слънчево време, след обяд с времени увеличения на облачността. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса. Температура на морската вода 25-26 градуса. До 13 часа се премахва край пътна растителност в участъка между 21 и 28 км на автомагистрала Тракия в Софийска област. При изпълнение на планираните дейности в платното за София поетапно се ограничава навлизането в аварийната лента. Трафикът се осъществява в изпреварващата и активната без ограничения.
1: Най-големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмване.
3: Тройка на разсъмване.

13 минути след 7 сутринта. Добро утро, тройка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша. Здравейте, аз съм Тодор, заедно с Милена и с Кирил. Тази сутрин, понеже е петък, разбира се, 14 август, решихме да питаме какво направихте с последната си любов. Все още сме заедно и сме много щастливи. Разделихме се и в момента си почиваме или лятото е пред нас. Ако се задържим до Коледа, ще ви звънна. Разбира се, първото, което трябва да направим е да видим дали

0: Звездите са казали нещо по темата за любовта. За Овни, денят може да се окаже благодатен за вас в финансово отношение, например да получите пари, нова материална придобивка или пък да сключите изгодно споразумение. Правете всичко бавно и изпипайте подробностите.
1: Телци, случай, че е така в края на работната седмица, насред петъка, понесете някакво

0: Пък ако не се умеете да угасите на удоволствието на партньора си, то целият този период, който ви предстои, ще ви се стори тъжен. На обвързаните обаче трябва да бъдат малко по-решителни. Съвета на звездите, особено към залеза на днешното време. Постарайте се да се настроите така, че да сте максимално съсредоточени върху работата си, пък за удоволствията до вечера.
1: За лъвове най-важното условие за успех е да прецените кое е най-важното за вас в момента и да се фокусирате върху него. Останалото може да почака. Ако желаете, бихте могли да предоговорите финансовите условия по споразумение или пък да установите полезни нови връзки. За целта не се затваряйте вкъщи или в офиса, а общувайте повече.
0: Деви, вие пък днес целият ден ще прекарате в чудене на емоциите на партньора си и най-вероятно това ще бъде породено от вашите подозрения, че половинката ви прикрива чувствата си зад завесата на своето безразличие. За да реализирате целите си в професията, пък ще трябва да бъдете готови на постоянна битка с съперници.
1: Абсолютно. Или на дракони. След малко и останалата част от хороскопа.

0: 18 минути след 7 сутринта продължаваме с хороскопа за тази сутрин. Везните са на дневен ред. Днес си поставете ясни цели. Така ще ви бъде много по-лесно. Ако сега подхождате по-лекомислено към паричните въпроси, така ги хвърляте през тераста, през следващия месец може да ви дойде на нагорно. Така че по възможност не отлагайте плащане на сметки и се отнасяйте отговорно към ангажименти, които сте поели.
1: Скорпиони, влюбените от вас пък днес попадат в вихъра на разногласие и недоверие, от който трудно ще се измъкнат, така че бъдете много внимателни къде ще попаднете. Трябва да мислите по-трезво най-вече и безпристрастно и тогава ще имате успех в любовния живот.
0: То в любовния живот. Какво сме сега? Скорпиони, стрелци. Днес дейности като майсторене и ремонт ще ви вървят много, така че бихте могли спокойно да вложите енергията си в подобни занимания. Ако искате да бъде успешно това, с което сте се заели, гледайте да довършите започнатото и не се впускайте в нещо ново, щом се оттекчите.
1: Козирози, за вас съвета днес гласи, постарайте се да не пренасяте служебните проблеми в семейната среда. Не си налагайте прекалено много забрани, защото по-късно може да компенсирате този период на сдържаност с огромно пазаруване за любовта по-късно.
0: Еми да. Водолей, каквото и да предприемете днес, имаш

0: шансове да даде резултат. Ако през днешния ден успеете да направите нещо по посока на изясняване на отношението с определен човек, на уреждане на решени въпроси или пък на определяне на отговорности, не се колебайте. През следващите дни ще бъде по-трудно да го направите.
1: Рибите днес трябва да поправят изразите в общуването си спрямо партньора най-вече, защото вероятността да бъде наскърбен и обиден е много голяма от вашия остър език. За необвързаните риби пък се очертава благоприятен период за започване на нова любов. Блазеви.
0: А ние тази сутрин питаме, какво направихте с последната си любов? Все още сме заедно и сме много щастливи. Разделихме се и в момента си почиваме или лятото е пред нас. Ако се задържим до Коледа, ще ви звънна.
1: Ея там новата любов, някъде на хоризонта. Тя още не знае, обаче ще разбере. Има и такъв вариант, нали, когато си знаеш, че те чака някъде, обаче все още не мога да я намериш.
0: Еми да, защото то си е трудно, докато я намериш новата, ама затова караш с последната. Въпросът е какво да направим с нея, да я продължим или просто да сложим един край, защото що трябва да е вечно.
1: Освен нея, имаме три деца, което е достатъчен повод да не мърдам от нея, ни пише Румен Маринов и напълно го разбирам.
0: Еми да, точно. След малко още в тройка на разсъмване.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена.

0: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
1: Звездите дават знаци. InBet.pt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.pt.
2: Улови вълната на лятото.
3: Забрави за хемороидите.
2: Обади се и запиши час за консултация.
3: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
2: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
3: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
4: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
5: Къде?
4: Е как къде? В StoreBG.
6: По природа тя е създадена за вашия комфорт.
7: По природа тя е част от по-зелено и устойчиво бъдеще.
6: Тя е термопомпа Midea Nature Plus. Комфорт и ефективност във всеки сезон. Потиха от шепот с едва 30 децибела.
7: Управлявайте я от телефона си и се насладете на истински лукс.
6: Midea Nature Plus. Премиум избор от Ромстал.

0: София в този час е натоварено по околовръстното между Суходолица Ар Борис III по части от Тодор Александров, както и по Константин Величко, Вардър, Царица Йоана. В Пловдив е натоварено по Стамбулийски, Царевец, Пещерско шосе, Христо Ботев, Руски, Никола Вапцаров, както и по околовръстното, а във Варна е натоварено по Цар Освободител, Христо Смиленски и Република.
1: Топ 20. Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витоша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби
2: и най-излъчваните хитове.
3: Витоша, топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitosha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
3: Витоша,

0: Добре утро, Трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша. Събуждане заедно. Последен работен ден за тази седмица. А тази сутрин питаме, какво направихте с последната си любов? Все още сме заедно и сме много щастливи. Разделихме се и в момента си почивам. Или лятото е пред нас. Ако се задържим до Коледа, ще ви звънна. Как определяме последната си любов всъщност? Или пък ако изживявате нещо от доста дълго време, наистина се надявате това да е вашия човек? Може да ни звъннете на 0878 50 000 и да го похвалите или да я похвалите на страницата на Тройката във Фейсбук или във Вайбър.
1: Йоана Димитрова ни е написала на страницата ни на Тройката. Какво направихме с последната любов? Семейство и дете. Като обичам да казвам думите на някой по-мъдър от мен, любовта е действие, не чувство. Мили хора, действайте, обичайте се, имайте деца и бъдете щастливи.
2: Ама чакай малко, тя любовта не е ли просто то, ти си влюбен, какво трябва да действаш? Ти просто си сидиш и тя се случва.
0: Ти си седиш, тя се случва, ти си седиш на дивана и тя продължава се случва, независимо от това, че ти продължаваш седиш и нищо не правиш. тя има предвид.
2: За това говорим, това е истинската любов. Ако трябва да полагаш
0: тя, ако те обичаш, те обича ти просто като седиш и дишаш, а не като заявиш, че това е човека до теб, като участваш, като мигаш.
2: Ма няма смисъл.
0: Като казваш добър ден, приятно ми е да те видя, много те убия.
2: Няма смисъл. Любовта се случва и без нас.
0: Добре. Може да ни пишете във Viber как ви се развива последната любов или затворихте вратата. А след малко започва роден и с късмет по Витоша.

0: Добро утро от Трейка на разсъмване с сутрешното шоу на Радио Витоша. Време за пари 2500 евро. А ние ви очакваме, ако искате да участвате в първото тегляне на Родени с късмет. Условието е да ни звъннете и да сте родени през август.
1: Ей така, петъчно, ако сте родени през август, може да се здобиете с едни 2500 евро и тогава може и да срещнете и любовта, знае ли човек, но цялата тая теория се случва, ако вдигнем точно на вас.
0: А телефона е 0878-50000.
2: Дали любовта ще дойде, когато чуе, че сте спечелили 50 евро, не знаем, ние ще се опитаме да ви ги дадем. Ако случайно ви познаем годината или датата на раждане, получавате 50 евро, ако ви познаем и всичко, тогава взимате 2500.
0: 878-50000. Телефона е за родените през август и вдигаме сега. Добро утро!
3: Добро утро!
0: Слушаме, кой се обажда?
3: Аделина.
0: Аделина, добре дошла. Фамилия?
3: Иванова.
0: Супер! За първи път ли се чуваме?
3: Втори.
0: Хубаво. През август си родена?
3: Да.
0: Веднага пробваме, теглим годината.
3: Добре.
0: И тя е...
1: Ади, този път ти се падна 2005-та.
3: О, не.
2: Е, жалко.
0: А миналия път помниш ли коя беше?
3: Ами, не.
2: Добре. Тук, да си родена случайно на четвърти?
3: Не. Жалко. Не.
1: Значи и пак ще се чуваме.
0: Добре, коя година те устройва?
3: 91-а.
0: Добре, ами не съм сигурна, че запишем, но ти желаем късмет и до скоро.
3: Благодаря.

0: сред трека на разсъмване с сутрешното шоу на Радио Витоша. 8 без 20 е събуждане заедно. Петък в София температурата сега е 18 градуса, в Пловдив 19, във Варна 18, в Бургас 20 градуса, в Кърджали 18 градуса, в Смолян 13, а в Сандански 20 градуса. Малко по-хладен ден ще имаме, а и на места ще вали, но лятото все още е пред нас, а тази сутрин питаме: какво направихте с последната си любов? Все още сме заедно и сме много щастливи. Разделихме се и в момента си почивам. Или лятото е пред нас. Ако се задържим до Коледа, ще ви звънна. На кой етап от цялото изживяване сте? И особено ако сте затворили една врата, дали смятате, че тепърво може да ви се случи нещо хубаво? В какво настроение сте по тази тема? Пишете ни на страницата във Facebook, през Viber канала ни Тройка на разсъмване и разбира се, похвалете се, ако наистина сте сигурни, че това е последната ви любов и все още сте заедно.
1: На всяка манджа! Тройка! На разсъмване!
2: Ако в момента сте сам, сингъл, така да се каже, и очаквате да ви се случи нещо хубаво, като нова любов, нови емоционални преживявания, тук чета сега нещо много важно, което никога не ми е хрумвало, а именно, вглеждайте се в числата около вас. Цитирам. Да виждате повтарящи се числа като 444 или 111, да чувате името си по-често от обикновено или дори да се срещате с привлекателни непознати в ежедневието си, е това е сигурен знак, че ви очаква нова любов.
0: 111 автобус, ако го ползваше неизбежно.
3: Да, ще го вижда всеки ден, пък 444, не знам.
2: Не знам, по-често мога да видите ерор 404, ама да.
0: Това с трите четворки накрая е част от телефона ми, но добре.
3: Ми това е, ако почнеш да виждаш.
0: И от твоя.
3: А, да, и моя е 4-4, верно. Мале. А уверен, че са ни еднакви телефоните на цифра разлика.
0: Елена ни беше споделила. Здравейте, тройка. За мое щастие съм с моята любов вече 22 години, с две прекрасни деца и единствената мисъл ми е, че не бих намерила по-прекрасен мъж за мен. А летните забивки са за хора, които не търсят нещо сериозно, а само лятна забивка. Елена, не дей така. Всяка лятна забивка може да се окаже нещо, с което да изкараш до другото лято буквално. А защо не и 22 години като теб? Така че сезоните не са определящи за това дали гледаш несериозно на човека, с когото сте се срещнали току-що в живота, а може би трябва да видим някаква извадка, дали има проучване за това, кои връзки остават сериозни, тези, които започват през лятото или пък през някакви други сезони, но всички знаем, че това е глупост, крайна сметка въпросът е какъв човек срещаш.
3: Абсолютно, защото всяка, толкова значи смисъл, ти така ли иначе трябва да се срещнеш с този човек някъде, мина времето, когато примерно ти я водят вкъщи или него го водят у вас, нали, с идеята се запознаете.
0: Но това е доста по-удобно.
3: Много по-удобно, защото не се разхакава.
0: И защото няма къде да избяга.
2: Не трябва да се тръгва с нагласата. Това ще е лятна забивка или пък напротив, това ще е сериозната ми любов. Срещата се с човека, пък каквото излезе.
0: В някои от случаите обаче върши работа, защото ако не си тръгнал с никаква нагласа, си тръгнал ей така, просто сме за ахо ихо, това означава, че нямаш принципно нагласата за сериозна връзка. Да, може да те изненада, да се влюбиш, всичко да е супер, но все пак си мисля, че процентно в една ситуация, ако въобще си тръгнал с идеята, че ти си готов за сериозна връзка, че имаш нужда от такова нещо и че го искаш в живота си, това вече е някаква заявка, нали? Не е гаранция, че ще се получи, но все пак показва, че си склонен да имаш сериозни намерения, а не си склонен просто е така и да чел.
3: Да, като сега всеки има такива приятели, които всеки път ти обясняват, нали, как
0: са... Мисъл, озрял си за това.
3: Сами искат да намерят любовта на живота си и примерно всеки ден различно попадение започва. Ами това не е точната. Викам, а как трябва да изглежда?
0: Искам, ами, не знам, че поне имаш настройката за

0: Това е и за себе си си казал, че би искал, пък сега то дали ще се случи. Нали, не се знае дали човек...
1: Ма фърли то сигнал към Вселената.
2: Мен, към какво? Предварителните настройки са нещо глупаво, защото...
0: Аз не говоря за предварителна настройка като часовник, а като житейска нагласа и озряване, че имаш нужда от сериозна връзка.
2: Или пък обратното, тръгнеш да речем за лятна забивка, пък стигнеш до неподозирани дълбочини.
0: Да, иначе е доста удобно, просто казваш, тръгваме и така спокойно, пък то, каквото излезе, а не се настройвам за нищо сериозно и съответно в края на почивката просто и казваш, еми извинявай, то ние нали не бяхме с никаква настройка. Удобно е.
1: Аз си мисля, че има такива, смисъл те и ученица го казали, като тръгваш, винаги трябва да изпитваш, нали, за да знаеш дали това е точното, като отидеш, нали, дори на първа среща, казваш, били ми родила деца, искаше да живеем заедно. И смисъл тя, ако не избяга, не те обвини за психопат, па може да е точното.
0: Дали всъщност нещата до голяма степен зависят и от това дали сте разбрали за себе си, че вече искате да ви се случи нещо наистина сериозно, а пък що се отнася до лятото, естествено, че никой не си е сложил три чифта тъмни очила и сме абсолютно наясно, че от всичко това може да остане просто закачката, но как се развиват нещата при вас, какво направихте с последната си любов? Все още сме заедно и сме много щастливи. Разделихме се и в момента си почивам. Или лятото е пред нас. Ако се задържим до Коледа, ще ви извънна. Това е Витуш.
3: Чисто е. Влизаме.
4: Спокойно. Няма движение.
5: Всички са заспали. Чакай, какво прави?
6: Не, само не това.
7: Едно обаждане е достатъчно. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Обадете се на 0700-195-95.
8: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава...
9: Бъврик.
8: Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe? Оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
10: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
11: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
12: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
13: Красива баня.
12: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
14: Каквито и да са прогнозите за времето навън, вкъщи климатът е по твой вкус. С енергийно-ефективните климатици и термопомпи LG. Вземи ги сега с 5 години гаранция. И разгледай най-новите модели на сайта на LG България. LG. Животът е хубав.

0: музиката.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: радиовете шоу. Ариана Гранде и утрото на 14 август.
1: Въпросът в тройка на разсъмване.
0: Какво направихте с последната си любов? Все още сме заедно и сме много щастливи. Разделихме се и в момента си почивам. Или лятото е пред нас. Ако се задържим до Коледа, ще ви звънна. Може да ни пишете на страницата на тройката във Фейсбука, във Вайбър канала ни Тройка на разсъмване. Или просто да звъннете на 0878 50 000. Дали сте заедно сега? И какво представлява вашето заедно в момента? Имате ли доста време зад гърба си? Или пък те първо е започнало?
2: Най-хубавото е, когато последната любов е единствената ви любов и ви се провожда през целия живот. Това всъщност ни показва Валерий Димитров, който ни е написал 40 години заедно, дай Боже, още три пъти по толкова да сме живи и здрави. Пожелаваме ти го, Валерий.
3: Дипа също е така, се е заклела, че в момента е с последната си любов и се надява да е единствена, въобще да е последната, ама си викам, то това трябва да положиш малко усилия, да
0: е. Е, точно, затова преди малко коментирахме какво значи любовта да е действие.
3: В смисъл, полагаш усилия, седиш ти вкъщи, тя или ще избяга, или няма да избяга. Ако не избяга, значи е твоето. Ако избяга, ще
0: бъде друго. Усилията са, че не мърдаш от там.
3: Да, от дивана и от масата. И не пипаш нищо, защото знаеш, понякога любовите са такива нервни, ако им разместиш нещо.
0: Ага.
3: И за това е един вид грижата да...
0: Дали последната ви любов е от малко повече време и всъщност за да остане такава и да сте заедно, какво сте правили? Стояхте и не мърдахте, за да не развалите нещо? Или все пак участвахте в тези отношения? Може да ни звъннете на 0878 50 000. Кой е по-активният от двамата в идеята за тази последна любов? Споделете в тройка на разсъмване.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: Апелативният съд в Бургас ще разгледа жалбата на областния координатор на ДПС Христо Широков. Той е обвинен заедно с бившия директор на ВИК Бургас Цветан Мирчев и още двама служители на дружеството в престъпление по служба, търговия с влияние и принуда. Преди седмица окръжният съд в Морския град реши да го остави в ареста. Широков обжалва мярката за неотклонение. Според обвинението, четиримата са събрали такса спокойствие от собственици на хотели. Те плащали между 10 и 30 хиляди лева от разлики в отчет и реално изразходена вода. Останалите задържани бяха освободени под домашен арест. Продължават преговорите около новата формула за определяне на минималната работна заплата от 2027 година. Представители на правителството, синдикатите и работодателите за втори път сядат на една маса, след като вече беше решено тя да не падат под 50% от средната основна за страната. Новия механизъм, около който вече беше постигнато съгласие, ще отчита покупателната способност на минималната заплата, общото равнище на възнагражденията, темпът им на нарастване, както и каква е производителността на труда в страната. Предвижда се веднъж на 4 години този механизъм да се актуализира. След края на преговорите се очаква размера на минималната заплата за 2027 да стане ясен до края на септември. Според данните на МВР, цитирани в годишния доклад за дейността на прокуратурата, през 2025 се наблюдава спад в регистрацията на престъпност. В същото време има значително подобрение на нейната разкриваемост. В цифри това означава регистрирани общо 80884 престъпления у нас, което е 6% по-малко в сравнение с 2024 година. Разкритите престъпления отчитат от прокуратурата са 41059, което е с почти 2% повече спрямо 24-та. Сериозен ръст се наблюдава през 2025, когато тя достига 50,8% при 46,8% за 2024. Според данните в годишния доклад на прокуратурата, най-голям дял, 38,7%, имат престъпленията против собствеността. От общо регистрираните 31298 деяния, разкрити са малко над 44%. Като вид, кражбите са близо 24100, от които 48% разкрити, а грабежите 774 и 63% разкрити. Днес започват да се движат мотрисите по новите три станции на линия 3, стадион Георги Аспарухов, Бесарабия и генерал Владимир Вазов на столичното метро. Пътниците ще могат да пътуват до кварталите Хаджи Димитър, Левски В и Левски Г след 12 часа. Изграждането на разширението на метрото в този участък продължи 4 години и се финансира по плана за възстановяване и устойчивост. Очаква се нови 45 000 пътници дневно да ползват метрото, обяви заместник метро по транспорта в София Виктор Челушев. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. ЦСКА загуби с 1-3 реванша с Макаби Тел Авив от третия квалификационен кръг в Лига Европа, но това се оказа без значение за армейците, които продължават към плейофния кръг на турнира с общ резултат 4-3 заради победата си с 3-0 преди седмица в първата среща. На последното стъпало преди основната фаза на втория по сила европейски клубен турнир, играчите на Христо Янев ще срещнат гръцкия Офи Крит, но дори да отпаднат ще преминат в Лигата на конференциите. Това означава, че ЦСКА ще играе в основната фаза на един от двата европейски турнири и ще проведе още минимум 8 мача заедно с тези от плейофния кръг. Двобоят на националния стадион Васил

0: Левски обаче се оказа далеч от протоколи и единствено голът на Стефано Сенси в 66-та минута спаси армейците от много големи главоболия. Старши треньора на ЦСКА Христо Янев определи като голям успех отстраняването на Макаби Тел Авив. При всички положения в мен има положителни емоции. За нас това е голям успех. Вижте къде бяхме преди една година и къде ще бъдем сега. Поздравявам отбора, поздравявам клуба, както и всички, които не спряха да ни подкрепят. Важното е, че продължихме напред, каза Янев след срещата.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Днес по-значителна ще е облачността над западната половина от страната, но само на места, главно в югозападните райони, ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. В останалата част преобладава слънчево време, след обяд с времени увеличение на облачността. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса. Температура на морската вода 25-26 градуса. До 13 часа се премахва край пътна растителност в участъка между 21 и 28 км на автомагистрала Тракия в Софийска област. При изпълнение на планираните дейности в платното за София поетапно се ограничава навлизането в аварийната лента. Трафикът се осъществява в изпреварващата и активната без ограничения.
1: Утрото е по-различно с Милена, Кирил и Тодор от Тройка на разсъмване.
2: Чакай, сега ще го кажа добре.
3: Да. Тройка!
4: На разсъмване!

0: Добро утро, Трайка на разсъмване с утрешното шоу на Радио Витоша. Последно работно утро за тази седмица, 14 август. Аз съм Милена с Кирил и Тодор. Тръгваме по следите на любовта, за да разберем на какъв етап от живота си се намирате в момента. Дали наистина си вадите поуки от всяко едно преживяване или все още не сте подредили последното, което се е случило. Днес питаме какво направихте с последната си любов. Все още сме заедно и сме много щастливи. Разделихме се и в момента си почивам или лятото е пред нас. Ако се задържим до Коледа, ще ви звънна. Как стигнахте до всяко едно от тези преживявания и до тези моменти? Дали все още оставяте отворена врата за среща с някого или пък можете да се похвалите и да дадете съвет и опит на другите? 0878-50000 е телефона. Добро утро!
1: Добро утро.
0: Слушаме.
1: Ами, според мен...
0: Би ли намалил радиото, извинявай?
1: Намалям, да, намалям. Така. Според мен последната единствена любов, за да остане такава, нещата трябва да са достранни. Смисъл, едновременно да има, нали, желание за това нещо.
0: Дай малко глас, моля те, тя те изтощила. Не знам дали закусваш.
2: Любовта или хендсфри?
0: Да.
1: Зависи кой колко иска това нещо да продължи. Значи, когато има желание, има и начин. Смисъл, това е... връзката е, нали, съвкупност от компромиси като цяло. И би трябвало един или другия някъде нещо да промени в себе си, ако е нужно, ако държи тази връзка да продължи. Това е моето мислене.
2: Ма трябва ли се насилваме?
1: Абсолютно не.
2: Да. И аз съм на това мнение.
1: Но когато видим, че сте сгрешили, нали, като малки деца, смисъл, трябва да се поправим.
0: Разбира се.
1: Ако продължим да грешим и да настояваме, само ние, единствено само ние сме прави, това нещо няма как да се продължи.
0: Еми, ако човек живее с идеята, че е самото саморазсъвършенство, е малко глупав.
1: Ами да, това вече граница с глупостта, то няма как.
2: Ема ако те обичат, че ти простат, какво толкова?
0: Всичко ли?
2: Ми да.
0: Не. Добре, ти имаш ли си любов сега?
1: Абсолютно, 20 години сте заедно.
0: О, супер. Прекрасно.
1: Да.
0: Много хубаво.
1: Много пъти сме стигали, нали, по принцип някакви спорове и т.н. И сам по себе си знам, че ако човек не положи усилия да промени нещо в себе си, ако трябва, нали, не всичко, нещо в себе си там, където е сгрешил и го осъзнава, че е сгрешил, трябва да се направи.
0: И двамата ли сте еднакво честолюбиви или точно това успяхте да загърбите?
1: Не може би точно това сме успели да загърбим. Не мога точно.

0: решават тези неща. Точно така, да, да, да. Говорим се доста често и в диалога се решават точно тези проблеми, да кажем.
1: А това да говориш и да споделяш, си го научил в твоето семейство и си бил такъв или ти се наложи във вашите отношения?
0: В нашите отношения. Се наложи това да се изгради, да се научи. Аз по принцип съм по-див, но осъзнавам грешките си и ги поправя.
2: Ясно. Благодарим ти много.
0: Да, и аз благодаря.
1: Хубаво лято. Чао, чао.
3: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 59% отстъпка. Вземи килограм сини сливи за 99 цента с Kaufland Card Extra и мляно кафе Нова Бразилия, различни видове 200 грама за 2 евро и 35 цента. Kaufland.
4: Чадър на плажа – 20 евро. Един коктейл – още толкова. В баня стил – намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
5: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
4: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
5: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
4: On Clinic. С грижа за вас.
6: Каква е вашата лятна история?
7: Романтична или приключенска?
6: Пълна с адреналин или релаксираща?
7: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
6: Защото летните истории започват с добра находка.
7: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар Илиянци. Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
8: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
9: Бързо е, разбира се. Това е Изомат АК24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
8: Сигурно е, казваш.
9: Сигурно като Изомат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.
10: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
11: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
10: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.

0: София в момента е натоварено по Даниил Николаев, Ситняково, Цариградско шосе, Драган Цанков, Пео Яворов, Симеоновско шосе, Черни връх, България, Никола Мушанов, Вардар, Константин Величков. В Пловдив е натоварено по Пещерско шосе, Царевец, Хаджи Димитър, Любен Каравел, Гладстон, Цар Борис III, а във Варна по Христо Смирненски, Девня, Република, Васил Левски, доктор Атанас Москов, Сливница, Цар Освободител.
1: Слушай радио Витоша онлайн навсякъде и по всяко време. С радио ОН за iOS и Android.

0: Добре утро от Трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Вето ще събуждане заедно 8.25 петък. А тази сутрин питаме какво направихте с последната си любов. Все още сме заедно и сме много щастливи. Разделихме се и в момента си почивам. Или лятото е пред нас. Ако се задържим до Коледа, ще ви извънна. Всъщност, може да се е случило нещо съвсем различно. Въпросът е да разберем какво се случва по пътищата на любовта, кой какво е научил и как преживява етапите в посоката търсене или пък в посоката действие, за което си говорихме преди малко. Добро утро, може би не.
1: Може би пък те първа ще ни се случи нещо, което не очакваме. Знае ли човек? Всъщност, когато изгубим иллюзиите си, тогава нещо вътре в нас умира.
0: И вече въпрос е за колко време отново даваме живот и имаме шанс отново. Добро утро!
2: Добро утро!
0: Слушаме!
2: Аз имам една такава много странна теория по тази тема.
0: Само малко по-силно може ли, извинявай?
2: Да. За мен влюбените хора са едни от най-глупавите хора на света.
0: О.
3: Кое не е така?
2: Ами искам да ви кажа, че човек, когато е точно в тази най-пламената част любовта, според мен се носи сложи едни очила и много от нещата, които трябва да види, не ги виждам.
0: Сигурно обаче това прави ли те глупав? Това е красиво.
2: Ами... Красиво е, красиво е за тебе в този момент. След това, като се огледаш и като се замислиш реално.
0: А кога човек е умен? Когато постоянно слага филтър, въобразя си, че държи нещата под контрол?
2: Ами, по-скоро, според мен, когато гледа реалистично на нещата и може би има преценка. Трябва ще ви кажа защо смятам така. Защото аз бях на 17 години, когато уж се запознах с любовта на живота ми, която, нали, първа и към момента, нали, ще остане сигурно последна, защото нямам намерение да се влюбвам, макар че този това нещо никой не пита. И не
3: то
2: се...
3: като дойде на пица,
0: колко си голяма сега?
2: Не може да го планираш. На 39 съм. Отделих 20, повече от 20 години от живота си. По-скоро даже повече бях с него, отколкото съм живяла съзнателно и може би това там беше голямата ми грешка. И като се върна назад и като гледам и смея да твърда, че сега в момента мисля доста по-трезво.
0: Колко време бяхте заедно?
2: 20 години. Oh. 20 години малко.
0: Това е страх. Вие ти си пораснала с този човек.
2: Ами да, аз пораснах с този човек и... По-скоро той не можа да ме научи да порасна, аз сама се научих да порасна и през този житейски път си дадох равносметки, нали, за много неща, как трябва да се случват, защо не са се случвали така и защо съм допуснала да се случват разни неща. Може би и трябва да го има и някакъв опит в тези взаимоотношения, да си минал през някакви връзки, да си си закачил някакви неща на ушичките и да знаеш, нали, какво не трябва да допускаш и какво не трябва да ти се случва.
1: Да. А защо го разлюби? Каква беше причината всъщност да се разделите?
2: Ами не е приятно, не искам да я споделям. Засягали сте ги тези теми доста пъти.
0: Това отчаива ли те толкова, защото ето ти си голям човек в момента, обаче имаш толкова време да сама каза, че си си дала сметка какви неща трябва да допускаш, какви не трябва да изживяваш. В момента с другите очи, които имаш и опит, който имаш, тепърва можеш да срещнеш друг човек и толкова.
2: Да, аз не съм категорична, че няма да срещнеш, защото това няма как да го кажа. Не знам какво ще ми е подготвила съдбата, живота... И така нататък.
0: Би ли искала?
2: Въпросът е, че към днешна дата не. Може би се опарих с тези 20 години и към момента имам някакви други приоритети. Просто...
3: Да.
2: В смисъл, когато 20 години си градил някакъв живот с някой, в един момент аз от този живот се тръгнах без нищо. И сега в момента имам абсолютно други приоритети.
1: Това означава ли, че ако някой прояви интерес към теб, се държиш резервирано или пък, може би пък даваш шанс? Най-малкото се срещнеш с някой човек, да се опознаете пък.
2: Ами, може би по-скоро към момента съм по-резервирана и не се е случило нещо такова.
0: Свърши ли най-важната част от нещата, да спре да те боли толкова и просто да можеш да живееш по-спокойно със себе си?

0: Mira, che stanno dicendo che non è bulida. Bulime zanjati, non è bulio tlusta. Не това става, може би го превъзмогнах по някакъв начин и го приех. А пък и за много неща смятам, че и аз съм си виновна. И общо взето се опитвам да гледам по-философски нещата.
1: И както е
0: И
1: девиза на
0: смятам да видим
1: нацията,
0: какво съм
1: продължаваме
0: изпълнила
1: напред.
0: с живота.
1: Нали?
0: Да,
1: Трябва да
0: абсолютно.
1: продължим, няма как.
2: Всичко добро да ти пожелаем. Надяваме се, че предпочиташ да бъдеш влюбена, отколкото глупава, както щеш го тълкувай. Но с новата ти мъдрост да ти се случат и нови неща. Всичко хубаво.
0: Чао, хубав
2: Всичко
0: вечер.
2: добро. Как продължавате вие самите, може да споделите по темата на страницата ни във Facebook. Чуваме Бионса и Джейзи и след това роден и с късмет по Витуша.

0: Добре утро от Трей Камера, съм Ванеса, сутрешното шоу на Радио Витоша. Играта започва, пари ви очакват сега, а ние на 087-850-1000, ако сте родени през февруари.
1: Побързайте, защото желащите са много, както винаги, а пък участникът ще бъде само един и това може да бъдете вие, ако сте родени през февруари.
2: Парите, които ще получите, са 50 евро, ако

0: случайно ви познаем годината или датата на раждане, а 2500 ще получите, ако познаем всичко.
1: И си казваме добро утро. Ало?
2: Добро утро.
1: Слушаме, кой се обажда?
2: Галина Георгиева.
1: Галина, през февруари ли си родена?
2: Да.
1: Теглим ти годината. Падна се.
3: 1998.
2: Не, 78.
3: Ех.
0: Добре, да си родена на пети.
2: Не.
0: Жалко.
1: С никакви пари. Не си тръгваш този път. Всичко добро.
2: Благодаря.
1: Чао, хубав ден. Чао, хубав ден. Играта приключи кратка, но още една възможност има днес в 9:30 по Витоша.
4: Още от най-добрата музика сега и тройка на разсъмване по Радио Витоша.

0: Ето трека на разсъмване сутрешното шоу на Радио Витоша. 19 минути остават до 9 сутринта. В София температурата сега е 19 градуса. В Пловдив и във Варна 20. В Бургас 22 градуса в момента. В Благоевград само 15. А във Видин и Козлодой 21. Ново утро, 14 август. И днес е ден, който проверяваме как се движите по стъпките на любовта, в коя част от живота си се намирате. Как се справите точно с този отрязък и каква мъдрост имате за себе си? Какво направихте с последната си любов? Все още сме заедно и сме много щастливи. Разделихме се и в момента си почивам, или лятото е пред нас. Ако се задържим до Коледа, ще ви звънна. 087-850-1000 е телефона.
1: На всяка манджа! Тройка!
2: На разсъмване!
3: Ако направим едно сравнение с прогнозата за времето, временното захлаждане предшества едно затопляне и в отношенията е така. И ако с настоящата си любов сте в състояние на временно захлаждане, от вас си зависи, разбира се, ако държите на тая връзка, да има и затопляне. Това може да се случи на подходяща локация. То, например, сега в Бургас 22 градуса, обаче до година май месец ще е много горещо.
4: Ако успеете да си намерите, да, и жилище там, в смисъл, или квартира.
0: С резервациите. Ама и също, да, разбира се, с мрачните прогнози, че като дигнат цените май месец, след това юни и юли, няма да можеш да се доредиш. Добро утро!
5: Добро утро! Да се включа по темата.
0: Ама, разбира се, много се радваме да го чуем. Казвай!
5: На въпроса какво съм направил с моята последна любов е, че я направих моя съпруга. И на днешна дата правиме точно 5 години от сватбата.
0: Честит празник!
5: Благодаря. И общо взето го пожелавам на абсолютно всеки, защото това е най-доброто решение, което съм взел в живота си. Колкото и странно да звучи за някои хора.
0: Прекрасно звучи.
3: Чудесно е това. Преди малко си говорихме за това, че любовта не е просто е така, като я срещнеш и тя да си стои до тебе, и докато ти си на дивана, да речем. Малките жестове, личните празници страшно много подхранват една любов. И това ти го казвам във връзка с днешната ви годишнина. Имате ли обичай да си чествате така по-романтично?
0: Не, не, праца, че няма тази дата.
4: Hey. Аз си мисля, че ако е с тебе само за да я подаряваш цветя и да помниш годишнината, не е твоята любов.
3: Правиш ли някаква специална изненада, нещо такова?
4: Пилешко.
5: Специална изненада, естествено, всяка година има подаръче, свързано с конкретната година, защото, нали, всяка се води метална, партинена, дървена и така нататък. Има подаръче, но гледаме винаги да пътуваме някъде, защото обичаме да пътуваме, обичаме България и така, и не след работа, също за уикенда малко ще попътуваме.
0: О, много хубаво. Значи си правите нещо, като което си е за вас двамата специално.
4: Еми да, то ще вали.
0: Гледмълкни!
4: Не, просто казвам.
0: Единственото включване, в което никой, нито един от двамата

0: не е споменал за великите химични процеси, но все пак имаме малко така мрачен оттенък. Добре. Кога срещна тази жена? Беше ли след нещо по-неприятно, което си преживял? Или си имал късмет и в живота всички любовни неща не са били с кой знае колко сътресения, всичко е било плавно?
1: Ами всъщност имаше си моменти на възходи и падения. Общо взето се срещахме преди 11 години. Така в продължение на 6 години бях достатъчно глупав, че да не разбера, нали, че това е човека за мен. Но, нали, хората са казали по-добре късно, отколкото никога, но и радвам се, че тя каза да, нали, преди малко повече от 5 години.
2: А кое беше нещото, което те тресна по главата, така че да ти дойде къла и да си кажеш, това е моят човек?
1: Ами, какво да кажа, годините си минават и човек се замисля, че вече не е за този тип еднодневки, ако мога така да се изразя, това е малко грубо, нали?
2: Да, но е точно.
1: Но, да, и просто... Взех това решение импулсивно и си казах на нова година предлагам брак. Надявам се да каже да.
3: А, ми да, пожелаваме, да.
0: Прекрасно.
3: Супер,
0: много
3: браво.
0: Хубаво звучи. Добре, а това защо го направи все пак? За да си сигурен, че остава до теб? Т.е. вие можехте да си живеете и без да се жените. Чувал си я тая версия, живял си я?
1: Да, но аз винаги съм бил на мнението, че хубаво между двама да има брак. Не знам защо. Просто така може би съм научен от малък. Нали,
3: абе, друго си е да вържиш партньора.
0: Гледай го. Така му показваш, че го избираш, не само, че го обичаш. Аз така мисля. Да, знам.
1: Да. В случая съм напълно съгласен.
3: Да,
0: ти се обаждаш след като жена ти не е в колата, за да потвърди всичко това, или?
1: Жена ми не е в колата поради проста причина, че гледа дъщеря ни в къщи, която и тя скоро ще направи една годинка, така че тя
3: не е в колата. Супер,
2: страхотно.
3: Ми пожелаваме ви още много време заедно.
1: Благодаря и ние си го пожелаваме също, най-вече здраве. Абсолютно всички, не само абсолютно всички.
2: Дай Боже и карайте внимателно днес, за където сте тръгнали.
0: Всичко добро, чао. Благодарим ти. Чао, чао. Това е Трайка на разсъмване.
4: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 13 до 19 август избери любимият ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения. Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
5: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
6: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща калъвка и протектор от Матраци Симеонов.
5: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
7: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
8: Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.
9: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара, качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
10: Кауфланд Театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля са банани.

0: Добро утро от Трека на разсъмварен сутрешното шоу на Радио Витуш. 4 минути остават до 9 сутринта и ви очакваме на 08-78-50-1000, също и на страницата ни във Фейсбук. Днес питаме какво направихте с последната си любов. Все още сме заедно и сме много щастливи. Разделихме се и в момента си почивам или лятото е пред нас. Ако се задържим до Коледа, ще ви звънна. Ало, добро утро.
1: Добро утро.
0: Слушаме.
1: Ами, обаждам се във връзка с темата.
0: Разбира се, казвай.
1: Ами, аз с моята съпруга съм от 27 години.
2: Mm-hmm. И да. Това е последната ти любов.
1: Да, това е последната ми любов.
3: А ти как разбира, че това е последната?
1: Ми,
0: за 27
3: години.
1: Първия... Още първия път, като я видях.
3: И викаш, край, спираме с търсенето. Това е.
1: Ми не, просто влезе в работи в един бар, тя влезе с приятелки и аз приказвам с колегата и викаме, това е моята жена.
2: Е така пламва любовта в бара.
3: Не ми да.
1: И той ми вика, абе, не е много сигурно, викам, аз имам време, не бързам за никъде.
3: Не.
1: И е така, 27 години, имаме две прекрасни деца, вече съм почти на 50, почти всеки ден ме ядосва, обаче...
3: Еми, няма как, да.
2: Ама това те поддържа жив, искам да ти кажа, иначе...
1: Да, и не мога си представя, ако я няма. Значи това е все едно половината ден да го няма, или половината ти живот да го няма.
3: Да.
2: Да, или да ти отрежат крак горе-долу същото.
1: Горе-долу, да, защото то просто деня, като се събудиш и почва деня с мисли и в тези мисли там е тя, няма как да не е.
0: Как се казва?
1: Марияна.
0: Много ти благодарим и хубаво лято.
1: И на вас благодаря.
0: Всичко добро. Чао, чао. Как е при вас? И всъщност името му, името й 08-78-50-1000 е телефона. Това е Витуша.

0: Добро утро от Трайка, наръсъмване с сутрешното шоу на Радио Витоша. Ново утро, посрещаме деня заедно и ви чакаме в петък в Трайка, наръсъмване.
1: От студиото на Радио Витоша. Новините.
2: Бъдещето на нашия регион все повече ще се определя от свързаността между България и Турция като фактор за развитието на Югоизточна Европа, създаващ нови възможности за обмен между Европа и Азия. Това заяви министър-председателя Румен Радев на среща с министъра на транспорта и инфраструктурата на Турция Абдулкадир Ураоглу. В срещата участва и министъра на транспорта Георги Пеев. Обща бе позицията, че свързаността е от значение не само при кризи, а и при стабилността, икономически обмен и инвестиционния климат на региона. И привлича инвестиции в развитието на проекти не само във всички видове транспорт, сухопътен, въздушен, железопътен, но също и в областта на дигиталните технологии и енергетиката. Във връзка с това премиера Радев отбеляза и значението на железопътната линия Одрин-Лесово-Елхово-Ямбол, която ще бъде изградена като алтернативно трасе на ЖП линията, преминаваща през много натоварения граничен пункт Капитан Андреево Капаколе. Удължаването на британския лиценз за дружествата от групата на Лукойл в България предотвратило срив с доставките и намалява риска от рязко поскъпване на цените на горивата, заяви вицепремиера Александър Пулев при посещението си в рафинерията. Според особения търговски управител на Лукойл Евгений Симеонов, няма опасност от недостиг на суровина или горива на българския пазар. Вицепремиера Александър Пулев заяви, че без удължаването на лиценза рафинерията е щяла да изпита редица финансови затруднения, а това е можело да доведе до ръст на цените на горивата на дребно. По думите на особения управител на Лукойл, нефтът е договорен до края на месец септември, а в момента се договаря до края на месец октомври. Симеонов допълни, че Лукойл България изпраща най-добрия месец за последните 5-6 години, а според Александър Пулев, удължаването на лиценза ще ограничи риска от дефицит и сътресения на пазара. Огромният пожар на полуостров Халкидики в Гърция беше овладян. Вчера огънят излезе извън контрол, а властите наредиха евакуация на района около Сивири. Няма данни за пострадали хора. Достъпът до грачето остава ограничен и тази сутрин, тъй като огънят не е напълно изгасен, а заради силния вятър има риск от нови разпалвания. Много хора изкараха нощта на открито или в автомобилите си, сега чакат да стигнат до квартирите и домовете си, защото нямат нищо в себе си. Евакуация имаше и по море, тъй като немалко от туристите бяха блокирани от огъня по плажовете. Изтребители от мисията за военно-въздушна отбрана на НАТО рано тази сутрин свалиха дрон, навлязал във въздушното пространство на Латвия. Обявена беше въздушна тревога в районите на страната, които са близо до Русия. Финландия, също член на Европейския съюз и НАТО, временно въведе ограничения за въздухоплаването и морският трафик в източната част на Финландия, като предпазна мярка срещу евентуални дронове. Латвийската армия все още не е дала подробности за сваления дрон и за происхода му. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Сара Къртис от Италия спечели златото със световен рекорд от 26 секунди 56 стотни на 50 метра гръб за жени на Европейското първенство по плуване в Париж. Къртис направи втора поправка на върховото постижение, след като вчера чупи рекорда в полуфиналните серии, тогава 26-63. Французойката Мария Амбре Молу се класира втора, 27-06. Лоренс Кокс от Великобритания взе бронза, 27-15. Унгарецът Кристоф Милак триумфира на 100 метра бътерфлай 49 секунди, 48 стотни, което е европейски рекорд. Среброто отиде при французи на Максим Гросе 49-70, бронза е за швейцареца Ное Понти 49-93. Чешката пловкиня Барбора Семанова спечели финала на 200 метра свободен стил за жени. Тя постигна време 1 минута 54 секунди 38 стотни. Марит Стенберген от Нидерландия взе второ

0: четвърто място с една 54-65. Фрея Констанска Обърт от Великобритания, една 55-81, допълничената тройка. Британецът Филип Новацки спечели златото на 200 метра брус за мъже, 2 минути 7 секунди 70 стотни. Второто място отиде при Каспар Корбо от Нидерландия. Австриецът Лука Младенович е грабна бронза. В щафетата 4 по 100 метра свободен стил за мъже, първи са унгарците с 3 минути 10 секунди и 3 стотни.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес по-значителна ще е облачността над западната половина от страната, но само на места, главно в югозападните райони, ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. В останалата част преобладава слънчево време, след обяд с времени увеличения на облачността. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса. Температура на морската вода 25-26 градуса. За повишаване безопасността на движение в петък и неделя след обед се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 тона в двете посоки по автомагистрала Траки, автомагистрала Струма и по пътя през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до КПП Кулата. Временната промяна в организацията на движение се предприема, за да се намалят предпоставките за пътни инциденти от неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили в пиковите часове, когато много хора тръгват на път. Днес ограничението ще е между 16 и 23 часа.
1: Най-големите хитове и твоето сутрешно шоу.

0: Добро утро, трека на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша, 9:13, петъчното утро напредва, а ние питаме какво направихте с последната си любов. Все още сме заедно и сме много щастливи. Разделихме се и в момента си почивам, или лятото е пред нас. Ако се задържим до Коледа, ще ви звънна. Как се справяте с затварянето на врати и отваряне на нови страници? И въобще, къде се намирате в момента? Може да споделите на страницата ни във Фейсбук и през Вайбър канала ни Тройка на разсъмване, а Ева ни пише така. Моя опит с любовта е толкова горчив, че ако започна, ще свърша с сълзи. Моето сърце е затворено за любов, твърди тя. Последният човек, в когото искрено се влюбих от сърце, ми заби нож в гърба и след това се правеше пред мен, че нищо не е станало, затова аз го зарязах. Затова мога да кажа, че за любовта, с любовта в момента сме в доста обтегнати отношения, че дори и тя да дойде отново в живота ми, ще изгоня с ритници. Мява, щом ти е забил нож в гърба, ако се появи отново, него го изгоним. За останалите, не дай да бъдеш така категорична. Съвет от по-възрастен човек.
1: Живота винаги е пълен с изненади и може да ти се случи, когато най-малко го очакваш. То даже психолозите съветват, че това е препоръчително да не се фиксираш върху последната си връзка, която е завършила по подобен начин, която описва Ева Андреева. По-скоро да се събереш, да се вгледаш в себе си, да си очертаеш някакви приоритети.
0: Да, защото ако се фиксираш, да, това означава, че оставаш там и не разчистваш съзнанието си за нови неща.

0: Абсолютно съм съгласен с това.
1: Еми, тя, живота си е толкова разнообразен, че никога не знаеш откъде ще ти дойде. В смисъл, колкото и да се заричаш, колкото и да кажеш, няма да се случи.
2: Въпросът е, в главата сме разчистили положението.
1: Да. Ето, някой път
2: си казваш, трябва... С последната драма, с последната история.
1: Еми, да, ама не можеш да казваш, спра, или пък няма,
2: Еми,
1: да
2: не, имам предвид...

0: Нава едно време, хиляди пъти е казвано, клише е времето лекува, ма наистина се лекува.
1: Ама времето лекува заради нещо друго, защото през това време ти мислиш, олягат ти по малко или много емоциите, успяваш от перспективата на повечето изминали месеци или години да погледнеш отново тази история и така да си я подредиш в съзнанието по някакъв малко по-различен начин, отколкото е била ударната вълна на финала в, там, когато се е случило. Така че от тази гледна точка времето, нали, върши някаква работа, ама през това време осмисляш.
2: Новата любов, когато си тегли от чертата и не в мига на раздялата, а когато вътрешно в себе си си направил баланса, приключил си и тогава вече се случват нещата.
1: Тогава може да го забележиш, защото може да мина покрай теб в друг момент, обаче въобще да не си включил какво се случва. Ако си зает да живееш. Нали, всички сте еднакви.
0: Не, всички сте еднакви. Еднакви,
1: да, ужасно подценяващо е.
2: Колкото сме един биологичен вид, еднакви сме.
1: Доколкото да, но иначе разликата е в детайлите, така че действайте и дързайте в тази посока. Дали се придвижвате сега заедно или пък кротко слушате някои от любимите ви песни в колата и си спомняте за времето преди, или пък просто се чувствате достатъчно свободни, за да си пиете кафето и да се мотаете някъде по улиците и булевардите във вашия град. След малко чуваме има ли и задръствания. Това е Витоша.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Davo и Стурнето. Ела и виж на една сцена.

0: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
1: Лято с неустойни предложения. Заслужава си. От събота само с Lidl Plus вземи. Немски пастет с 50% намаление за 99 цента. Кайма смес за 2 евро и 29 цента. Крем сирене Филаделфия за 2 евро и 99 цента. Свинско месо в собствен сос Хикс Хиксел за 2 евро и 99 цента. И 125 грама български малини за евро и 11 цента. Lidl. Заслужава си.
2: Как звучи музиката на една дъщеря от Ада? След два супер успешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт, Грейси Абрамс отговаря на този въпрос в третия си албум Daughter from Hell. Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и острията на ножове, събрани мъдра и супер талантлива музика. Грейси Абрамс и нейният нов албум Doctor from Hell. Търсете в musicmall.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.

0: А във Варна са натоварени в по-голямата си част булевардите 3 март, Цар Освободител, Сливница, Васил Левски, Варненчик, Девня. Витуша,
1: топ 20. Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излучваните хитове. Витуша,
1: топ 20. Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя. Витуша, топ 20.

София е натоварено по Константин Величков, Никола Мушанов, Овча Купел, България, Бъкстон, Симеоновско шосе, Цариградско шосе, Климент Охридски, Сточна гара. В Пловдив натоварени са Пещерско шосе, Димитър Талев, Македония, Кукленско шосе, Цар Борис III, Любен Каравелов, Марица.

0: Добро утро от Трайка на разсъмване, събуждане с Моранди Повитуша и ново утро, в което питаме какво направихте с последната си любов.
1: Успяхте ли да направите нещо значимо или пък просто си живеете така тихо и кротко, както в приказките завършват обикновено и дълги години, живели доволно и щастливо. Нещо такова ми случва.
0: Другия вариант е да съберете кураж и просто да кажете оплесках я. Защото цяла сутрин чуваме само страхотни примери на хора, които се обаждат, въпреки че имаше и някои малко тъжни, но все пак с мъдрост и някаква опитност, което е супер важно, разбира се, но така, да, просто можете да си кажете ми.
2: Ма явно по улиците,
0: и сега какво?
2: По улиците има много хора с разбити сърца. В смисъл, така отстрани очевидно не ги виждаме. Виж, хората, които споделиха, казаха, че всъщност нещата... Ти, абе, случват се и кофти неща.
0: Да.
2: Въпросът е как да продължим да намерим силите, да кажем какво.
0: Мен ме впечатли жената, която се обади и каза, че е отделила, посветила цели 20 години. Едно е да, ако знаеш, че ти си оплескал нещо или пък теб са те наранили или въобще не ви се е получило, помежду си, едно е да сте били някоя друга година заедно, но цели 20 години след това как се изглобяваш всички парчета?
2: Една трета живота.
0: Разбирам. Но право, да.
2: Трудно.
0: Има хора, които го правят, така че как го правите
2: мисля, че,
0: вие?
2: Да, половината време от това 20 години ти минава за да ближиш рани. Ако 20 години смисъл си имал нещо, после 10 години страдаш по него. Поне. Сигурно е така.
0: Аз си мисля, че финала на тези 20 години или поне няколко са били достатъчен гърч, за да можеш след това просто да имаш нужда да дишаш леко и да не живееш тая история вече, на която си посветил достатъчно. Айде, стига.
2: Еми да. Късаш пай жената и...
1: А може да си седял 20 години и просто отмързал, нали? Както има един...
0: А днес, а утре. Способни ли сте на такава инерция? Или пък немърливост към самите себе си? Или сте от хората, които все пак имат кураж и ако нещо не върви, боли, не боли, затваряте вратата и продължавате? Може да споделите в Трайка на разсъмване.

0: Добре утро, трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша. Играта започва последна възможност тази седмица и ви очакваме вече на 0878 50 000, ако искате пари и ако сте родени през месец юни.
1: Действайте. Важното е да изпреварите другите, макар че това си е до някъде форма на късмет, защото вдигаме на абсолютно случайен принцип от всички звънящи линии.
2: И държим парите в ръка и очакваме да познаем годината или пък датата на раждане на слушателя, който се свърже с нас. Тогава му даваме 50 евро. Ако познаем всичко, даваме 2500.
0: 0878 50 000 е телефона за родените през юни. Въжи играта сега и проверяваме късмет. Ви. Добро утро!
3: Добро утро!
0: Слушаме, кой се обажда?
3: Деница Иванова от София.
0: Деничке, добре дошла. Би ли намалила радиото или да го изключиш?
3: Да, разбира се.
0: Супер, много благодарим. През юни си родена?
3: Да.
0: Теглим годината. И тя е.
1: Според нас си родена през 1977.
2: А според нас също си родена на 18-ти.
3: Не.
0: Не.
2: Не ми е жалко.
0: Но не си искаше тази седмица да я приключим някак така по...
2: Схвърляне на пари през прозорци, но нямаме прозорци.
3: Да, така летен сезон.
0: Нали?
3: Да, ще е добре.
2: Хората имат нужди, абсолютно.
0: Ами, какво ти остава на теб от лятото? Имаш ли планове за разходки някъде?
3: Ами, другата седмица сме на почивка.
0: Ох, разкош. Добре, може да се видим някъде. Да. И всичко хубаво.
3: Всичко хубаво на вас, приятен ден.
1: Всичко добро.
0: Чао, чао. Чао.
4: Тази сутрин по Витоша. Тройка на разсъмване с Милена, Кирил и Тодор.
5: Тройка на разсъмване!

0: Добре утро, трека на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витуш, 18 минути остават до 10 сутринта. Все по-топло става, но големи жеги не се очаква днес. В София температурата сега е 20 градуса, в Пловдив 22, във Варна и Бургас 23 градуса до тази час, а ние ви очакваме все още на 0878 50 000. Пишете и във Вайбър канала на тройката какво направихте с последната си любов. Все още сме заедно и сме много щастливи. Разделихме се и в момента си почивам, или лятото е пред нас. Ако се задържим до Коледа, ще ви звънна.
1: На всяка манджа! Тройка! На разсъмване!
2: И дали лятото ви е активния емоционален сезон, или то, когато дойде, не пита. Но пък има по-предразполагащи и така условия. Човек,
0: за не съм мечка, че да спя през зимата и лятото съм жив.
2: Да, обаче от работа вкъщи, защото студено, а така и отидеш на плажа, то пак може да ти е студено, обаче да те заговори някой.
3: Зимата
2: да...
3: флиртовете се случват само в тъпите такива коледни филми, нали, се блъскаш с
0: някоя... Не е вярно.
3: Може
0: да отидеш някъде с приятеля, те запознаят с някого. Освен това, като се прибереш къщи и ти е тъпичко и започваш да си пишеш с разни хора. И колко хора вече звъняха, че в разни платформи са се запознали не само с някакви за секс, ами и за сериозни неща. И вече си имат и семейство.
2: Те всички така казват.
3: Да, абсолютно.
0: Ами не, обаждали са ни се слушатели, знаете, които казват, че са запознали през всички,
3: друг
0: даже
3: сезон.
0: В някои от несериозните платформи, когато си мислиш, че бе, така, там пишат само някакви е така за един-два пъти секс. Обаче се оказало, че е готино. Така че...
3: Не, говорих тук за това, че зимата, когато те закарат някъде, нали, сте половери, в смисъл мъжете някак да видят какво се предлага.
0: Аз да не съм новодопойче да ме карат.
2: Те чувствата не избиват така през Бански.
0: Бански водопой, добро.
3: Ти като си в депресия, се някой трябва да те закара.
0: Не съм.
3: Просто седиш прино и си ревеш нещо.
0: А идват половината ти приятели, ти обуват чорапите, докато ти ревеш и те изнасят навън.
3: Като болно.
0: Това е Витуша.
4: В Лидъл не избираш между качество и цена. Получаваш и двете. От 15 август в 7.30 часа заповядай в новия ни магазин в град София на булевард Владимир Вазов номер 31А. Възползвай се от специалните ни предложения на хранителни и нехранителни продукти. Lidl. Заслужава си.
5: Този август.
6: Добре дошли на Дино острова.
5: Идва приключение с праисторически размери.
7: Изобщо не сме подготвени, бягай!
5: Пес Патрул. Дино филмът. От 14 август. Само в кината.
6: Дръжте се здраво!

0: Из период обството на качествени матраци, дивани и мебели Нани. В по-добрите магазини или онлайн.
1: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
2: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
3: Рокфест Хоталич Севлиево. И тази година събираме на едно място Рок

Легенди и млади музикални таланти. На 28 и 29 август крепостта ще ви посрещне с много емоции и изненади. Откриваме на 28 с група Пух и прах, а след тях Ice Bullet, Helion Stone и ще завършим с хедлайнерите Севи и Джони Джуели. На 29 настроението расте, защото посрещаме Джангозе, Елит и Атлас, след което сцената ще взриви Марко Мендоса. Фестивала закриват Джон Стил и Рони Ромеро. Община Севлиево очаква феновете с вход свободен, качествена музика, транспорт от и до крепостта и безплатна къмпинг зона. На 28 и 29 август Рокфест Хоталич Севлиево. Там сме!

0: Въпросът в тройка на разсъмване.
1: Какво направихте с последната си любов? Все още сме заедно и сме много щастливи. Разделихме се и в момента си почивам или лятото е пред нас. Ако се задържим до Коледа, ще ви звънна. Иначе в духа на Коледа виждаме, че от рубриката хвърчащите хора на кафе разглеждат шалове и шапки. Ама това от предишен момент. Така че да, дали сега сте в лятното начало и си представяте как си купувате шалове и шапки за зимата заедно?
2: Изобщо не си го представям това и изобщо не искам да мисля за студения сезон.
1: Аз съм си купувала в Несебър шал, шапка и ръкавици през лятото.
3: Що?
1: Ами някой ги плетеше там ръчно, бяха много красиви в стария град, купих си ги жестоки.
3: Не, аз те буклуци
1: полицата. Не са буклуци, не, супер яки бяха. И много странно си нахлази шапка в жегата.
3: Еми, сте му да не трябва да я мериш. И представя тя колко хубава.
1: Дали ми отива, да, бяха супер.
2: Ако искаш да направиш впечатление и да намериш новата си любов на плажа с плетена шапка, това е начина.
1: Ми, не, аз не смятам, че новата любов ще е намери, като се стара да направи впечатление, но ще видим.
3: Първо оценката е по външния вид. Колко ще е да ми говори? Така първо е. Забелязваш външния вид, след което нали, почваш да ровиш там, ако има нещо.
1: Точно това имам предвид тогава. Защо трябва да слагам шапка, се пита.
3: Защото не е мозъчен хирург.
1: Май ли сай разчуваме това? И шапка да не ме виждали.

0: Добре утро от Трейка на разсъмване с сутрешното шоу на Радио Витоша. Джастин Тимбърлейк, утрото на 14 август. Изчезваме и към ваканцията, а днес до края на деня ще можете да гледате и последния епизод на подкаста ни Тройка по Нико Евра, Силко Соколов за тъмната страна и тъмната история на парфюмите.
1: От студиото на Радио Витоша.

0: новините.
1: Бургас се подготвя за едно от най-мащабните международни събития, които ще се проведат в България. След новината, че морския град ще бъде домакин на Евровизия до година, еуфорията вече е завладяла града, местният туристически бизнес очаква сериозен ефект върху сезона. Хиляди фенове, туристи, делегации и представители на медиите се очаква да пристигнат по Южното Черноморие през 2027 година. Това поставя предизвикателства не само пред местата за настаняване, но и пред транспорта, паркирането и цялостната градска логистика. Много сме благодарни, че имаме възможност да представяме България и същевременно съзнаваме отговорността, защото ни предстои много сериозна организация. Това каза пред нова заместник кмета по култура на община Бургас Диана Саватева. По думите, подготовката започва с работни срещи с всички партньори, тъй като събитието няма да се ограничи само до арена Бургас, а ще бъде в целия град. Акция срещу две лихварски банди, така наречените Пеевите и Инкет, проведе ГДБОП рано тази сутрин в Ботевградско, съобщава Нова. Към момента задържаните са трима, те са заподозрени в лихварство, принуда и сводничество. До акцията се стигна след разпространение на клип в социалните мрежи, на който се вижда как някои от арестуваните тормозят на местно момче. Последваха призиви за саморазправа с тях. По информация на местни хора, групите на Пеевите и Инкет отдавна демонстрират арогантно поведение и висок стандарт, без да имат доказани доходи, често предизвиквали и конфликти и проявявали агресия. Пожар и експлозия избухна в голям завод за производство на боеприпаси в Колеферо на Юкот Рим, като местните власти заявиха, че няма данни за пострадали хора, предадоха агенциите Анса, Франс Прес и Associated Прес. Компанията произвежда боеприпаси със среден голям калибър за сухопътната армия и военноморските сили, както и твърди горива за космически ракети и носители. Местните жители съобщиха за силен взрив, а в социалните мрежи се появиха снимки и видеа, на които се вижда огромен гъбовиден облак, издигащ се над завода. Малко след взрива местни съобщиха, че към момента на експлозията в завода е имало 24 служители и че тяхното местонахождение бързо е било установено. Изглежда, че взривът е бил ограничен до един производствено-складов сектор, посочи Каламита. Все още не е ясно каква е причината за взрива. Служители на полицията и прокуратурата работят на мястото на инцидента. САЩ ще приложат невиждани досега мерки срещу Иран, заяви американският министър на финансите Скот Бесент. В интервю за Newsmax Скот Бесент каза, че срещу Иран ще бъдат приложени мерки комбинация от икономическа изолация, каквато светът не е виждал досега, и продължаваща блокада на Ормузкия проток, която ще възпрепятства влизането и излизането на всякакви стоки от иранските пристанища. Очаквайте още съобщения през следващата седмица, добави американският министър на финансите. По-рано министъра на отбраната Пит Хексет заяви, че САЩ могат да поддържат блокадата си на иранските пристанища толкова дълго, колкото е необходимо, като правят ротация на корабите. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Полякинята Ига Швионтек спечели първата си титла за 2026 година, като на финала на тенис турнира в Торонто от категория 1000 имаше пълна доминация на Елена Рибакина от Казахстан и се наложи 6-2-6-3. Швионтек, която е спечелила 6 турнира от големия шлем и е бивши номер 1 в световния тенис, не беше стигала до финал през този сезон. Тя победи световното номер 2 в момента Рибакина, която е и шампионка от откритото първенство на Австралия и попречи да оглави световната ранглиста. Този успех позволи на полякинята да се изкачи от 8 на 5 място в класацията. Това означава много за мен, каза Швионтек. Последните месеци не бяха лесни. Наистина съм щастлива, че се концентрирах върху прогреса си и подобрих играта си, въпреки мнението на много хора за мен, всеки ден в интернет, заяви 25-годишната шампионка.
2: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
1: Днес по-значителна ще е облачността над западната половина от страната, но само на места, главно в югозападните райони, ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. В останалата част преобладава слънчево време, след обяд с времени увеличения на облачността. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса. Температура на морската вода 25-26 градуса.
0: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Добре, най-накрая

0: Опитахте спрей? Чудесно! Видяхме го! Ние сме тук от милиони години! По-скоро ще отровите себе си!
1: Стоп! Не и във вашия дом! Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килари. Килари.бг.
2: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава
3: бъврик.
2: Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разлика.

0: Клиниката. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш.
1: Открий новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница.

0: активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
1: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.
2: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 13 до 19 август избери любимия ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.

Take me there. Животът си върви дори за холивудските звезди и понякога дори тези, които не можете да възприемете по този начин, стават баби. Лошо няма. А можете ли да си представите в тази роля Салма Хаяк? Можете и да не искате, защото фактите са такива. Синът на съпруга и Франсуа Анри Пино от предишен брак е станал баща. Той и съпругата му, графиня Лара Хенкел фон Дръндрън, с някакво дълго име са спазили бременността в пълна тайна от общественото внимание. Естествено, този Инстаграм, всичко там излиза, не знам хората защо го използват да си пускат целия живот, но това си е техен проблем. Та, от въпросната публикация става ясно, че Франсуа и Лара явно първо са се взели тайно, защото се наричат съпрузи. Освен това споделя, че синът им също носи името на дядо си и баща си Франсуа. А сред публикуваните кадри е снимка на Лара на пикник одеяло, полегнала с спящото бебе до нея, и още разни други кадри. А след публикуваните такива има и снимка, на която Салма Хаяк държи новороденото внуче

0: че в ръце. Добре, все пак тя е била информирана като дистанционна баба. Актрисата и заварените и деца имат по принцип близка връзка, така че няма нищо странно. Винаги съм искала да има много деца, но не успях. Тялото ми като по чудо роди едно, а огромният късмет, който имам, е, че съпругът ми има още 3 отпреди, така че на нас ни стават общо 4 и са всички толкова различни. Тоест, да разбираме, че... Салма Хайек няма да стане само един път баба. С Мартин Гарикс и Ед Ширан след малко тук при Пидец.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Следвай музиката. Радио Витоша.

0: Вениамин и Мирел Зарев в юлска нощ, августовските, от снощи малко по-прохладни, което е хубавата новина в цялата история. Не знам колко време ще удържим така. Дано да е повече куче. Напоследък жегите наистина бяха доста необичайни. Чакайте сега тук да видим на къде отиваме. Работата с Евровизията е ясна и оттам нататък не знам да му мислят хората на място. А хубаво да погледнем към малко по-интересни неща и тези, които за до година няма от какво да ги обсъждаме. Актрисата Никол Кидман неведнъж отричала да е прибягвала до пластични операции, но колкото повече годингите се въртят, толкова по-малко хората вярват на това, което казват звезди от нейния ранг. Обвинение е, че претърпява значителна промяна във външния вид, след като се появи в клип по повод 150-та годишнина на държавното училище, което някога е посещавала. В клипа австралийската актриса споделя спомени от своите ученически години и поздравява училището. Въпреки това, именно външния вид на Никол Кидман не предизвикал интерес, а не милия и жест или това, което казва. В коментарите под публикацията един от потребителите обвини Кидман, че доста е попрекалила с разкрасяването и операциите най-вече, защото, както самия той е написал, вече е толкова очевидно. Кидман неведнъж отричала да е прибягвала до такива неща, обаче признавала е, че е пробвала ботокс, но не е останала доволна от резултата. Това е нещо, което даже е налично като архив в интервю нейно от 2011. Иначе коментарите под клипа са абсолютно многозначителни. Сприс операциите, лицето ти буквално се топи, отърви се от тези тъмни гъсти вежди. Чакайте да видя и аз клипа. Да, не изглежда като да е Никол Кидман това. Някакво подобие. Добре, важното е сега друго. Какво казва тя? Бих искала да бъда с вас, но искам и да ви поздравя за 150-та годишнина на училището. Много важен момент. Спомням си как тичах по този двор, намерих приятели, с които все още поддържам връзка, което показва колко важно е началното училище. Толкова съм благодарна, че съм учила на такова прекрасно място. Посланието завършва с въздушна целувка към камерата и думите изпращам ви цялата си любов и както са забелязали потребителите, целият си променен външен вид не е много добре за гледане. Шакира и Бърнабой тук в Дай Дай.
1: Лято с неустоими предложения заслужава си. От събота само с Lidl Plus вземи. Немски пастет с 50% намаление за 99 цента. Кайма смес за 2 евро и 29 цента. Крем сирене Филаделфия за 2 евро и 99 цента. Свинско месо в собствен сос Хикс Хиксел за 2 евро и 99 цента. И 125 грама български малини за евро и 11 цента. Lidl заслужава си.
2: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте, празнувай с нас!
3: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG!
5: Внеси

0: Повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
1: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.

0: στούντιο να Ράδιο Βίτωσα. Новините.
1: Великобритания удължи до 29 октомври генералния лиценз, позволяващ на четирите български дружества на Лукойл да продължат оперативната си дейност въпреки санкциите срещу руската компания. Темата коментира председателя на Балканската и Черноморска петролна асоциация Валентин Кънев по Нова Нюс. Според него до 29 октомври Лукойл ще продължи да работи нормално, но до тогава остава отворен въпросът за собствеността на компанията. Очаква се Лукойл да свали до 49% участието си в тази компания. Процеса на смяна на собственост върви много бавно. По-скоро очакваме да има удължаване на дерогацията, заяви Кънчев. Експертът определи като трудно предвидим сценария след изтичането на настоящия срок и посочи, че възможностите за бързо решение са ограничени. По думите му вече имало опити за сделка, но те са били отхвърлени. В този случай нямаме полезен ход. Нещата се решават от Лукойл. Предложенията, които дава за участие на друга компания и получаване на одобрение от САЩ и Великобритания, обясни той. Служащи от военноморските сили действаха по три сигнала за потенциално опасни обекти по крайбрежието. Специалисти от състава на военноморска база Бургас обследваха дрон, изхвърлен от морето, открит на плажа в Приморско. Безплатният летателен апарат е класифициран като разузнавателен. Военнослужащи им действаха и по сигнал за открити части от дрон на плажа в района на село Лозенец. Експерти от военноморска база Варна провериха и дрейфащ обект, открит на 50 метра от брега, в близост до Добричкото село от Юленово. Обектът се оказал стартови двигател, съобщиха от Министерство на отбраната на сайта си. С цел осигуряване безопасността на корабоплаването и туризма, специализираните екипи са транспортирали обектите към военноморските бази във Варна и Бургас при стриктно спазване на мерките за безопасност. Нов участък по линия 3 на столичното метро започва работа. Той се намира в района на булевард Владимир Вазов. Три са новите спирки. Най-близката до центъра е станция стадион Георги Аспарухов. Следващата е Бесарабия и последната генерал Владимир Вазов, която обслужва квартал Левски Г. Това обясни в сутрешния блок на Нова заместник кмета по направление транспорт и градска мобилност на столичната община Виктор Челушев. Очакваме около 45 000 души на ден да се възползват от новата придобивка за града. Също така очакваме намаление на автомобилите, които посещават централната градска част, както и подобрена свързаност с район Кремиковци. Тъй като голяма част от автобусните линии правят връзка с новата част на метрото, се надяваме гражданите да се прекачат на него.

0: а не да пътуват с лични автомобили до града, посочи Чаушев. Огромният пожар на полуостров Халкидики в Гърция беше овладян. Вчера огънят излезе извън контрола, властите наредиха евакуация на района около Сивири. Няма данни за пострадали хора. Достъпът до Гърчето остава ограничен, тъй като огънят не е напълно изгасен, а заради силния вятър има риск от нови разпалвания. Много хора изкараха нощта на открито или в автомобилите си, сега чакат да стигнат до кварталите и домовете си, защото нямат нищо в себе си. Евакуацията имаше и по море, тъй като немалко туристи бяха блокирани от огъня по плажовете. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес по-значителна ще е облачността над западната половина от страната, но само на места, главно в югозападните райони, ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. В останалата част преобладава слънчево време, след обяд с времени увеличения на облачността. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса. Температура на морската вода 25-26 градуса.
3: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Следващия офис брейк час в ден петък. Добре, мина 11. Тук са Гюгел, Ултра на Тей и Майя Ейнджел в Moving to the Sun.

Strangers от Kenny Grace. Неговият персонаж никакъв случай не е познат, даже от много, много десетилетия насам. Е едно от най-вълнуващите кинопреживявания. Но пък спекулациите около това, кой ще влезе в костюмчето и обувките на Джеймс Бонд, продължава да държат феновете на 007. А и на киното като цяло в някакво напрежение излишно. Даниел Крейг е причината за това, защото той, участвайки най-дълго в поредицата, а и справяйки се отлично, доста вдигна летвата. И така, започнаха да се въртят имена: Аарон Тейлър Джонсън, Калъм Търнър, Джейкъб Елорда и Луис Партридж, Том Франсис. Ето, това са фаворитите за ролята. Сега обаче изкочи нещо, което мнозина определят, може би не като някакъв предопределен избор, а като изтичане на информация. В подкаст популярният водещи автор на бестселъри Ричард Озман сподели, че разполага с информация от вътрешен източник за това кой се разглежда наистина сериозно за ролята на агент 007. По неговите думи, което е чул, е 36-годишният шотландски актьор Джак Лоудън. Побърза обаче да уточни, че не става дума за сигурен избор. Категорично не е нещо от типа той със сигурност влиза във филма. Определено се разглежда обаче сериозно. Я да го видим. Добре, ми не е точно това, което очаквате да бъде 007, но е много по-добре от тъмнокожа хубава Елена. Така, Джак Лоудън е най-известен с ролята си на Ривър Картрайт в хитовия сериал на Apple TV шоу Slow Horses, за която получи номинация за Еми Златен глобус. Играл е в Дюнкерк на Кристофър Нолан. Ле-ле-ле-ле. А по-късно тази година може да бъде видян и в на адаптация на друга от платените филмови платформи. Самият Лоудън обаче е бил предпазлив по темата и още през 2022, докато е промотирал въпросните бавни коне, определи слуховете за това, че може да е новия Бонд, като приятни, но постави под съмнение тяхната достоверност. А иначе следващия филм за агент 007 е поверен на Дени Вилньов, който направи нещата да изглеждат добре в Дюн и продължението му. А пък от компанията производител на филма определиха като време за премиера не следващата, а последващата година. Очакванията са новото лице да бъде обявено до края на годината. В крайна сметка те нямат и кой знае колко време да започнат да работят, защото продукция от този мащаб, освен простото заснемане на сцени, знаете добре, че отнема изключително много време за добавяне на специалните ефекти, за монтажа и какво ли още не. Така че на мен май 2028 не ми се вижда реалистично да се оправят.

0: Vibe the Vibe. Чедър на плажа – 20 евро. Един коктейл – още толкова. В Баня Стил – намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
1: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
2: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
3: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
4: Бързо е, разбира се. Това е Изомата K24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
3: Сигурно е, казваш.
4: Сигурно като Изомат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.

0: по-важно то е, че това е началото на уикенда. Радио Витоша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
1: И най-излучваните хитове. Витоша, топ 20.
0: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitosha.com.
1: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
0: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
1: Витоша, топ 20.

B.O.B. в Price Tag. Добре, наистина всяко нещо си има цена, включително и доста добра кариера на големия екран в момента, но какво пък, ако семейството си заслужава, питайте как се правят нещата, не някой друг, а текущия Спайдермен, понеже преди малко си говорихме за агент 007. Том Холанд е напълно готов да постави и семейството пред славата. То славата не му е малко в момента, така че и сега да прекрати каквото идея, нищо няма да загуби. Той и съпругата му Зендая имат деца, звездата от Спайдермен планира да стане баща, който се грижи за тях, докато кариерата на Зендая остава на преден план. Добре, една от най-големите звезди е тя в момента. Хубаво, факт е, а той не е ли? А освен това, тя се чувства много по-удобно под светлината на прожекторите, отколкото той. А пък, в крайна сметка, единия трябва да пусне другия напред. Лошо няма. Не се изграждат две отделни кариери, добавя източник близък до двамата, изграждат съвместен живот, а Том няма абсолютно никакъв проблем да остави Зендая да бъде най-голямата звезда в семейството, доколкото тази жертва тя я е искала. Добре, двамата са сериозни участие в наистина хитови, големи блокбастери, защото така им се стече историята, така че който и да остане на екран, за да храни фамилията и децата, а другия да ги гледа, мисля, че абсолютно няма да им е сложно. Jisoo и Zayn заедно само в това, наречено Eyes Closed.

Милка и Давид Гитар, Just the Way You Are. Нещата са такива, каквито са в материалния свят. Хубаво е, когато една сватба започва с предбрачен договор, уреждащ разделянето на богатството и имуществото, ако се стигне до раздяла. Ето това да е, да, обема и показателя на съвремието и любовта. А в крайна сметка се връщаме към нещото, което всъщност има много заделене, защото когато имаш достатъчно пачки в сметката и много коли в огромния си гараж, в крайна сметка една мома като Джорджина Родригес трябва да е сигурно, че може да вземе от Кристиано Роналдо максимално. А иначе, само 3 дни след прословутата им тайна сватба в Португалия, провела се именно там, където първоначално се говореше, че ще се случи в югозападната част на Лисабон. А освен 5 деца на вече законните съпруг и съпруга са присъствали 4 свидетели, чието имена са посочени в брачното свидетелство. Първото име в списъка е това на Ивана Родригес. Това е с

0: сестрата на Джорджинка. Посочено е името Мигел Хосе, който пък е очевидно много близък приятел на Роналдо, с когото се запознават преди години, играйки за Спортинг Лисабон. А още има и други имена изписани там, но те е какво да ни вълнуват. Няма как обаче да не направи впечатление на това, с което започнах. На подписването е имало големи отсъстващи, като започнем с майката на футболната звезда Мария Авейро, минем през неговите сестри Катя и Елма, които наскоро пък споделиха, че не знаят изобщо дали брат им ще се жени и е скоро и изобщо дали ще се. Очевидно и в това семейство царят изключително топли взаимоотношения. Други интересни подробности от споменаването е, че на предишния ден, 10 август, младоженците са подписали въпросния предбрачен договор, с който пито платено, всичко е ясно. Един ден, ако вземат, че си харесат някой друг, в крайна сметка богатството е разпределено. На какви проценти нямам идея. Решили са и да запазят имената си. Родригес няма да сменя своята фамилия. Така, тази мила и хубава интимна церемония, животът на двамата всъщност продължава абсолютно по-старому, защото това беше просто една формалност за социалните мрежи. С Тейм Импала и Джени тук след малко в Дракула.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Радио Витоша.

K-pop, Damon Hunter с Hendrix и тяхното Golden. Завръщат се отново и отново, в крайна сметка и в очакване на това как ще се развие тази абсолютно хитова анимация, тъй като след успеха на оригиналния филм ни обещаха, че ще има още много хубави K-pop песни, както и продължение на самия филм. А относно това как си голяма музикална звезда и се чудиш как да се върнеш обратно на сцената, в крайна сметка, да, понякога съдбата не е особено ласкава. Залогът за Селин Дион е огромен, както за нейното самочувствие, така и за наследството, което ще остави след себе си. Силно притеснена е от предстоящото завръщане на сцената след 3-годишна пауза. Певицата, която, да, няма значение на колко е, трябва да изнесе, да, амбициозна програма, 16 концерта в рамките на 5 седмици във Франция, считано от 12 септември, а залогът е огромен, защото ако нещата не се развият по план, последствията могат да бъдат наистина катастрофални, защото тя е чувствителен човек и има високи изисквания към себе си, съвсем нормално. Макар да е решена да даде най-доброто от себе си, нейните близки се подготвят за възможността най-големите опасения да се сбъднат, тревожайки се, че се опитва да направи нещо вече твърде непосилно за нея. През 2022 тя имаше една неприятно поставена диагноза и въпреки цялото вложено сърце и душа в това завръщане, натискът както върху тялото, така и върху емоциите са огромни. Но певицата уверява, че е в добра форма за предстоящите изяви. Надява се тази серия концерти да й отвори пътя към нова поредица от спектакли в Лас Вегас. Предишните й концерти в Caesars Palace се провеждаха в продължение на 16 години, където тя наистина остави много от себе си и се превърнаха в най-доходоносните в историята на града на греха с казината. Да, тези шоу-програми в рамките на 16-те години в Лас Вегас донесоха като приходи от продажба на билети 681 милиона долара, но не всичко е пари, когато физиката започва всъщност сама да казва: хайде, стига толкова. Но нищо, наслук през септември на Селин Дион във Франция с Асли Бьорни и Анна Кейв сега.

За вас думата е сигурност, за контракциите и отговорност. Предлагаме архитектурни решения и качествено изпълнение с прецизност и внимание към детайла. Имаме над 85 жилищни сгради и още десетки търговски обекти и офиси. Проектираме идеи и изграждаме бъдеще. Контракт Сити – вашият нов дом.

0: Улови вълната на лятото.
1: Забрави за хемороидите.
0: Обади се и запиши час за консултация.
1: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
0: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
1: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
2: Алекса, прибирам се.
3: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
2: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.

0: музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ, обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Разходната ефективност и намаляването на доплащанията в здравеопазването са част от заявките, заложени в управленската програма на кабинета Радев. Темата коментираха здравни икономист Аркадий Шарков и председателя на Българската асоциация за защита на пациентите, адвокат Пламен Тълшанов по Нова Нюс. Според Тълшанов, програмата липсва достатъчно конкретика по отношение на мерките за намаляване на доплащанията. Тази управленска програма няма да претърпи съществени отчети от страна на Министерския съвет. В нея описаните параметри са общи, а перспективите са в годините, каза адвокатът. Шарков обърна внимание на няколко аспекта от програмата, които според него поставят въпроси за начина, по който ще бъдат реализирани реформите. Един от тях е обвързването с 30% към специализантите, посочи той и добави. На болницата ще излезе най-изгодно да замрази заплатата на специалиста, за да може тази на специализанта да остане ниска. Нивото на река Дунав при Русе е спаднало с 3 см за последните 24 часа. Това показват данните на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. Така отчетеното ниво е минус 121 см под условната нула. В български участък на реката ситуацията остава динамична. При Ново село отново е отчетено повишение с 1 см, а при останалите водомерни постове понижението е между 1 и 3 см. Остават сила всички ограничения в газенето на плавателните съдове за целия участък на реката. Епидемия от западно-нилска треска беше обявена в 5 общини на столицата на Северна Македония, Скопие. От началото на годината в страната са установени 26 пациенти. С заболяването един човек, 83 годишен мъж, е починал. През последната седмица до 11 август са регистрирани 13 нови случая. Западно-нилската треска е вирусно заболяване, което се предава основно чрез ухапване от заразени комари, които са приносители на вируса. Инфекционистът доцент Трифон Вълков обясни в Нова Нюс, че няма основания за притеснение в България. Това е инфекция, която е позната от доста време на науката, включително в нашата страна, каза той. Тя се предава чрез ухапване от конкретен вид комари, но при огромен процент от случаите, 80 на 100, ние може дори да не разберем, че сме се заразили с вируса. Американският самолетоносач Джордж Вашингтон, базиран в Тихия океан, пое курс към Близкия изток. Това се случи след информация за проблеми, свързани с психичното здраве на екипажа и с снабдяването на борда на намиращия се дълго време на мисия самолетоносач Ебрахам Линкълн. Самолетоносачът Линкълн беше мобилизиран във войната срещу Иран, като по време на мисията корабът отбеляза рекордно непрекъснато пребиваване в морето от над 240 дни. Няколко законодатели от Демократическата партия настояват Пентагона да даде обяснение относно условията на борда на плавателния съд, които министърът на отбраната на САЩ Пит Хексет определи в четвъртък като напълно изопачени. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Представителката на домакините Еми Хънт спечели второ злато в спринта на Европейското първенство по лека атлетика в английския град Бирмингам. 24-годишната Хънт триумфира в бягането на 200 метра само 3 дни след като заслужи титлата и на 100 метра. Британката, която е световна вице-шампионка в по-дълга да спринтова дистанция от Токио 2025, финишира с най-добър резултат в Европа за сезона – 22,19 секунди на финала. С среброто се окичи Расидат Аделекия с национален рекорд на Ирландия – 22 секунди и 28 стотни. А бронза заслужи световната шампионка от Доха 2019 Дина Ашер Смит от Великобритания 22-29. За 30 години

0: Ашър Смит. Това беше девето отличие от континентални първенства на открито, като тя има и две титли на 200 метра от Амстердам 2016 и Берлин 2018. В другите финали от четвъртия ден на Евро 2026 по лека атлетика, 33-годишният Марк Инглиш от Ирландия взе златото в бягането на 800 метра. Той финишира за минута 45 секунди 26 стотни.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Днес по-значителна ще е облачността над западната половина от страната, но само на места, главно в югозападните райони, ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. В останалата част преобладава слънчево време, след обяд с времени увеличения на облачността. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса. Температура на морската вода 25-26 градуса. За повишаване безопасността на движение в петък и неделя след обед се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 тона в двете посоки по автомагистрала Трак и автомагистрала Струма и по пътя през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до КПП Кулата. Временната промяна в организацията на движение се предприема, за да се намалят предпоставките за пътни инциденти от неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили в пиковите часове, когато много хора тръгват на път. Днес ограничението ще е между 16 и 23 часа.
2: Вевиер, онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Докъде стигнахме? До средата на петъчния офис брейк и пристигаме в това чудно време 5 минути след 12 с Биби Рекс и Faithless заедно в New Religion.

0: Jonas Blade Cut в Fast Car и времето от първите и за сега единствени мисии до Луната с човешко участие, разбира се, за програмата Аполо. А хората тогава имаха надежда, че качвайки там в последните издания и така наречените ровери, в крайна сметка всичко е наред и вече знаем дори как да вървим по повърхността на нашия спътник. Само че нещата през десетилетията са се преобразили доста и бъдещето всъщност не е на колесните транспортьори, а на кучетата роботи, които ще добиват лед и ще строят бази. А поне така стоят нещата във визията на китайските учени, а щом те са го решили, най-вероятно ще им е точно по този начин изпълнено. А концепцията за бъдещите лунни бази, в които астронавтите работят заедно с роботизирани кучета и други автономни машини, ето така ще изглеждат нещата. Идеята е описана в ново изследване, пуснато в списание на Китайската агенция за космически технологии. Автори са изследователи именно от тази агенция и нейното подразделение за инженеринг. А за разлика от много предишни концепции за ползване на машини на Луната, китайските учени виждат те да служат не само като инструменти, а да изпълняват и ролята на помощници и дори спътници в скуката на Луната на самите астронавти. Причината е тежката среда горе, с ниска гравитация, силна радиация, резки температурни промени, прословутия абразивен лунен прах и връзката с Земята с нейното забавяне. А в един от предложените сценарии трима астронавти ще бъдат придружавани от две роботизирани кучета, а един от членовете на екипажа ще управлява четириногите машини. Вторият ще работи директно на лунната повърхност. И общо взето в една чудна хармония и симбиоза нещата изглеждат добре. Предвиждат се 4 нива на човешко участие, започват от директно управление на робота и стигат до висока степен на автономност. При последния вариант машината ще се обръща към човек само когато има извънредна или непредвидена ситуация, иначе би трябвало да могат да се оправят куча роботите сами. А според публикуваните планове, Китай и партньорите възнамеряват да изградят първоначална станция в района на Южния полюс на Луната и това би трябвало да се случи след по-малко от 10 години, да видим. А следващия етап до 2045 предвижда значително разширяване на инфраструктурата и изграждане на по-мащабна система, свързана с орбитална станция. Естествено, машините винаги ще бъдат ключов елемент от всякаква стратегия и ще позволят част от подготовката на базата да се извършва без някой от човекоподобните да ги надзирава, стига да ги обучи добре. Пеги Го и Айра Стар тук след малко в Woman.
1: В Lidl не избираш между качество и цена. Получаваш и двете. От 15 август, 7:30 часа, заповядай в новия ни магазин в град София, на булевард Владимир Вазов, номер 31А. Възползвай се от специалните ни предложения на хранителни и нехранителни продукти. Lidl. Заслужава си. Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
2: Звездите дават знаци. Инбет. Дава ясен

0: път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
1: Каква е вашата лятна история?
2: Романтична или приключенска?
1: Пълна с адреналин или релаксираща?
2: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
1: Защото летните истории започват с

0: само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
1: Ей ти, шофьора!
2: Ти дето държиш волана. Дето се чуди сега дали на теб говоря. Да, точно на теб говоря. Аз съм македонска наденица Бони. Ще те чакам в магазина до вас, когато и да стигнеш. Само ти можеш да ме резнеш на две, на три и да ме... А! Една жена ме взе! Чао!
3: Македонска наденица Бони, звездата на трапезата.

слушай Радио Витоша онлайн. Навсякъде и по всяко време. С Радио Он за iOS и Android.

Мадонна и Сабрина Карпентер, Bring Your Love. Ако да, в горещото лято израза на любов е да предложите охлаждане на някого, вземете пример от японците, които в крайна сметка, както винаги, са крачка напред, продавайки вече хладилници за хора. Не е това, което си мислите, напротив, идеята е много по-добра. Кабината може бързо да охлади тялото с ледени струи и е предназначена за хора, изложени на екстремни температури. Използването на необичайното решение за борба с силните летни горещини идва от страната на изгряващото слънце. Обществени пространства и големи компании се оборудват с тези хладилници.

0: А това е кабината, която всъщност изглежда като този уред, но е предназначена за самостоятелно ползване от някой много нагорещен. Устройството се нарича Дохиемон, каквото и да е, което приблизително се превежда като охлаждаща кутия, разработена като място за кратка почивка на хора, които работят при високи температури. Новото устройство се появява на фона на сериозен ръст на случаите на топлинен удар в Япония, разработен от местен производител, а се продава от друг доставчик, който отново е японска компания. Главният изпълнителен директор на въпросната казва, че дизайнът е вдъхновен от машините, от които хората си взимат напитки или храна, които, между другото, в Япония са на абсолютна почит. И, между другото, това е държавата с най-много вендинг машини на глава от населението. А какво се случва, когато влезете вътре? Според мен това не е добра идея да се преохлаждате толкова, защото наистина казват, че разликата между външна и вътрешна температура не трябва да е повече от 5 градуса, но в тази кабина се поддържа вътрешна температура около 15 по Целзия, а тя е способна да изстрелва ледени струи с температура около 5. Въздуха е насочен основно към главата, врата, раменете и гърба, а според производителя човек започва да усеща осезаемо охлаждане приблизително 5 минути след влизане. Вие 5 минути на 5 градуса, ако влезете от жега навън, направо няма нужда да ви изваждат от този хладилник, но това е мое виждане. Кабината всъщност предлага един вграден стол, 3 режима на охлаждане. Автоматично се изключва след 20 минути преди да ви намерят на ледено купче. Така производителят цели да предотврати прекомерното охлаждане. Устройството работи стандартно с електрозахранване, никакъв монтаж не е необходим. Кабината е на колела, така че ако имате нужда от нея, може да си я търкаляте напред-назад, където искате. Сега, хубаво е, че издържа до 150 кг натоварване. Важното е да не я щупите. А иначе модела, добре, за около 8000 евро, мисля, че и цената не е чак толкова страшна. Хладилникът за хора, между другото, е поредното необичайно решение от Япония и за сега е предназначено предимно за бизнеса и може би вътрешния пазар, но ако от някъде започнат да я искат, мисля, че идеята не е чак толкова лоша, ако все пак не държи такъв страшен студ вътре. Тейт Макрей, след секунди тук от нея Спортскар.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Hey, there I made you love me, Ариана Гранде, по-малко от 15 минути до 1. Задава се и финалния, мисли си, че знаеш кръг за тази седмица, така че гответе се, време и за седмичната награда. По-късно. Санада ли 54 утра тук след малко? Stuck to you.
1: Раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
4: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
3: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.
5: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 13 до 19 август избери любимият ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
6: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Как звучи музиката на една дъщеря от Ада? След два супер успешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт, Грейси Абрамс отговаря на този въпрос в третия си албум Daughter from Hell. Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и острията на ножове, събрани мъдра и супер талантлива музика. Грейси Абрамс и нейният нов албум Daughter from Hell. Търсете в musicmall.bg от Animato Music и Universal Music Group.

0: στούντιο να Ράδιο Βίτωσα. Новините.
1: Самоходен търговски кораб заседна в Дунав край Батин и частично блокира движението, тъй като инцидентът е в самия плавателен път. Няма пострадали и екипажът остава на борда, а по-късно днес специализиран съд ще се опита да го изтегли. Причината е продължаващото засушаване. Нивото при Руса е спаднало с още 3 см до минус 121 см, като почти навсякъде по българския участък се отчита понижение. Ограниченията за газене остават в сила. Кметът на София Васил Тързиев поздрави Бургас за домакинството на Евровизия и подчерта, че ключовото е България да се възползва от възможността, която конкурсът дава. Той заяви, че е свикнал с критиката, изрази уважение към кмета Димитър Николов и посочи, че събитието трябва да се превърне в своеобразен национален празник с инициативи във всички градове. Българската агенция по безопасност на храните е иззела над 500 опаковки диазотен оксид или райски газ, съхранявани в обекти без регистрация по закона за храните. Количествата са открити при проверки в София и Пазарджик, като за тях не са представени документи за произход и качество. В София след съдействие от агенция Митници по Уремарке в село Бусманци са намерени 220 опаковки по 3,5 кг, произведени в Гърция и с етикети на български. Макар да са обозначени като продукти за коктейли и торти, фирмата не разполага с регистриран обект по закона. В Пазарджик инспекторите са открили съхранение в гаражно помещение на 23 флакона над 3 литра и 264 флакона по 1 литър, също без документи. Цялото количество е иззето от контролните органи. Съединените американски щати преразглеждат ядрената си стратегия и според заместник министъра на отбраната Елбридж Колби, Вашингтон обмисля възможна употреба на тактически ядрени оръжия като инструмент за възпиране при регионален конфликт с Китай или Русия. Паралелно с това остава напрежението около Ормузкия проток, над който и Съединените американски щати и Иран твърдят, че имат контрол. Петролна компания от Абу-Даби съобщи, че два нейни танкера са били ударени в района, а Техеран предупреди, че при неизпълнение на исканията му е готов да премине към активни бойни действия. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Самоходен търговски кораб заседна в Дунав край Батин и частично блокира движението, тъй като инцидентът е в самия плавателен път. Няма пострадали и екипажът остава на борда, а по-късно днес специализиран съд ще се опита да го изтегли. Причината е продължаващото засушаване. Нивото при Руса е спаднало с още 3 см до минус 121 см, като почти навсякъде по българския участък се отчита понижение. Ограниченията за газене остават в сила. Кметът на София Васил Тързиев поздрави Бургас за домакинството на Евровизия и подчерта, че ключовото е България да се възползва от възможността, която конкурсът дава. Той заяви, че е свикнал с критиката, изрази уважение към кмета Димитър Николов

0: и посочи, че събитието трябва да се превърне в своеобразен национален празник с инициативи във всички градове. Българската агенция по безопасност на храните е иззела над 500 опаковки азотен оксид или райски газ, съхранявани в обекти без регистрация по закона за храните. Количествата са открити при проверки в София и Пазарджик, като за тях не са представени документи за произход и качество. В София след съдействие от агенция Митници по Уремарке в село Бусманци са намерени 220 опаковки по 3,5 кг, произведени в Гърция и с етикети на български, макар да са обозначени като продукти за коктейли и торти, фирмата не разполага с регистриран обект по закона. В Пазарджик инспекторите са открили съхранение в гаражно помещение на 23 флакона над 3 литра и 264 флакона по 1 литър, също без документи. Цялото количество е иззето от контролните органи. Съединените американски щати преразглеждат ядрената си стратегия и според заместник министъра на отбраната Елбридж Колби, Вашингтон обмисля възможна употреба на тактически ядрени оръжия като инструмент за възпиране при регионален конфликт с Китай или Русия. Паралелно с това остава напрежението около Ормузкия проток, над който и Съединените американски щати и Иран твърдят, че имат контрол. Петролна компания от Абу-Даби съобщи, че два нейни танкера са били ударени в района, а Техеран предупреди, че при неизпълнение на исканията му е готов да премине към активни бойни действия. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Облачността днес ще бъде значителна над западната половина от страната, но само на места, главно в югозападните райони, ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. В останалата част ще преобладава слънчево време, след обяд с времени увеличение на облачността. Ще духа умерен североизточен вятър с максимални температури между 26 и 31 градуса.
3: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Това, че е ден петък и влизаме в финалния офис брейк час, означава само едно. Някой, който е дал поне един правилен отговор в някой от кръговете на мисли си, че знаеш, да си слуша телефона. А всъщност предстои да играем и последния и това ще е скоро. Тук сега с Дати и Take Me There.
3: Следвай музиката.

0: душа. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Стана петък, всъщност правим точно това. В всеки един такъв завършваме кръговете от мисли си, че знаеш, и минаваме към седмичната награда, но първо и през този, който ще ни отведе на място, на което, ако се окаже, че и някой от вас е ходил, так му ще разкаже как изглежда и дали има нещо общо името на това място с популярната кинолегенда

от... Добре, хайде да не ви издавам много нещата. Играем така или иначе след малко. Това са Лена и Нико Сантос в Better. It was only you and I, but now I feel like I am trapped inside a life that doesn't feel right. It's not me.

0: Слена и Нико Сантос, Бедер, 087-850-1000. Сега сте вие, защото стигнахме до финалния мисли си, че знаеш кръг за тази седмица и това време, което остава до това, ще си го разделим както за игра, а така и за късметът, който ще посочи някой от вас като приносител на седмичната награда, но едно по едно. Хубаво, няма общо с популярната филмова поредица, но пък сигурно е огромна туристическа атракция и хората отиват там само за да проверят, че в този град Батман няма. Но в коя държава се намира град, който наистина се казва по този начин, като прилеповия герой Батман, казвате вие.
1: Мислиш си, че знаеш? Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена

Keep the vibe. Лято с неустоими предложения заслужава си. От събота само с Lidl Plus в земи. Немски пастет с 50% намаление за 99 цента. Кайма смес за 2 евро и 29 цента. Крем сирене Филаделфия за 2 евро и 99 цента.

Млади музикални таланти. На 28 и 29 август крепостта ще ви посрещне с много емоции и изненади. Откриваме на 28 с група Пух и прах, а след тях Ice Bullet, Helion Stone и ще завършим с хедлайнерите Севи и Джони Джуели. На 29 настроението расте, защото посрещаме Джанго Зе, Елит и Атлас, след което сцената ще взриви Марко Мендоса. Фестивала закриват Джон Стил и Рони Ромеро. Община се Севлиево очаква феновете с вход свободен, качествена музика, транспорт от и до крепостта и безплатна къмпинг зона. На 28 и 29 август Рокфест Хоталич Севлиево. Там сме!

0: Витуша. Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
1: И най-излъчваните хитове.
2: Витуша, топ 20.
0: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
1: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
0: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
2: Витуша, топ 20.

0: Е, вече е ясно, бангарангата до година къде ще, ние се отървахме, браво на бургазли. А обратно сега. Мисли си, че знаеш. И така, какво правим в търсане на правилен отговор на 087-850-1000. В финалния мисли си, че знаеш кръг за тази седмица, търсим град Батман. Там няма да откриете героя с гумената маска и Батмобила, но пък има държава, която наистина притежава на картата град с това име. Коя е държавата, казвате вие.
1: Мислиш си, че знаеш?
2: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Следвай музиката.

Новите тетрадки Perfecta са вече в StoreBG. Тетрадките Perfecta са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливост.

0: лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
1: Къде?
0: Е как къде? В StoreBG.
2: В Lidl не избираш между качество и цена. Получаваш и двете. От 15 август, 7.30 часа, заповядай в новия ни магазин в град София на булевард Владимир Вазов, номер 31А. Възползвай се от специалните ни предложения на хранителни и нехранителни продукти. Lidl. Заслужава си.
3: Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.
4: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
5: Този август.
6: Добре дошли на Дино острова.
5: Идва приключение с праисторически размери.
7: И изобщо не сме подготвени, бягай!
5: Пес Патрул. Дино филмът. От 14 август. Само в кината.
6: Дръжте се здраво!
8: Тази седмица в Кауфланд те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за 1 евро и 45 цента и плодова напитка Капи Пълпи, различни видове за 1 евро. Кауфланд –

0: музиката.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: заедно с Maroon 5 в Memories. Две минути останаха до това. Ми стига ли толкова за тази седмица? Мисли си, че знаеш. През финалния кръг преди това за тази седмица в ден петък в търсене на държавата, в която ако си дадете зор да отидете, може да посетите град, който се казва Батман. Много романтично.
1: Град Батман се намира в югоизточна Турция и административен център на вилаета Батман. В кюрдската част на кюрдски език се нарича Елих. Има население от около 314 000 жители, площ около 5000 квадратни километра, а през този вилает протича и река Батман.
0: Батман, това място се нарича от 1957, до тогава е било с друго име. Батман там няма, не е Готъм.
1: Няма, да.
0: Хората, не знам какво си въобразяват, но сигурно е интересно. Аз не прочетох историята, може и да ходят да гледат нещо да не се
1: случи. Между другото, той е добре устроен град, разгледах така

0: няколко снимки от града, но...
1: Е, при половин милион население няма как да не е добре устроен, макар че ми се вижда малко така наголо в едно поле, но не е от най-спокойните региони, така както виждам, има разни снимки от случки. Но...
0: се нарича бат.
1: Гледам, дали е известен с нещо. Ми не, с туризъм не.
0: Ясно, намерих нещо.
1: Явно не е толкова популярно място. Не, да със сигурност. Какво се случва тук нататък, знаете добре. Петък е важно да си слушате телефоните, но не всички си ги чуват. От първия път, нищо, късмет им ще излезе друг път. На второ четене някой също се очаква евентуално да вдигне, защото нямаме време.
2: Ало.
1: Добър ден, Ивелина Георгиева.
2: Добър ден.
1: Да се позабавляваме заедно. В петък всичките сте си седнали на ушите, на телефоните. И така ми...
2: защото слушаме радио Витоша за това.
1: Чудесно, продължавайте се така, ама някои не слушат нищо в момента и не си чуха и 25 евро, така че на второ четене минават покрай теб. Хващай.
2: Благодаря.
1: И аз...
2: днес като опитах да се свърза, обаче...
1: нищо да е, хубаво, ето, казвай отговора, така или иначе съм се обадил аз.
2: В Турция се намира този град и всъщност е при устието там на река Тигър. Mm-hmm. И една река, която се казва Батман, и всъщност на нея е кръстен града. Ама то там има и такава мярка за измерване, такава са я наричали Батман.
1: Е сложна работа, да. Така е. Очаквам те и в други кръгове. Благодаря за участието. Чао, лека.
2: Да, чао.
1: Добре, по бързата процедура и ще я кажа рожденника. Нямаме такъв печеливши за тази седмица в мисли си, че знаеш. Минута след два към новините и след това традиционно напред към уикенда заедно с Стоян в Витоша On Air.
3: От студиото на Радио Витоша. Новините.
4: Третата линия на столичното метро вече включва три нови метростанции между Хаджи Димитър и Левски Г, като участъкът беше официално открит днес и влаковете вече се движат редовно. Новата отсечка е близо 3 км, включва станциите стадион Георгия Спарухов, Бесарабия и генерал Владимир Вазов, осигурявайки по-добра връзка на район Подуене с центъра и западните квартали. Очаква се около 45 000 пътници дневно да използват новите станции, автомобилният трафик в района да намалее с около 25%. За откриването днес входът е безплатен. Одобрен е проектът за изграждане на мост над голямото свлачище Пампорово, като съоръжението ще бъде около 160 метра с туманово-бетонови гради. Предстои обществена поръчка за избор на изпълнител. Започва работа и по другия проблемен участък, пътя от Смолен до разклона за Смилян, който ще се ремонтира без пълно затваряне. Съществуващият мост там ще бъде укрепен и разширен, а движението ще се регулира със светофар. След приключване на ремонта по трасето Смолен-Родозем, в средата на септември започва укрепването на свлачището при Такале. Софийската апелативна прокуратура е протестирала пред Върховния касационен съд решението, с което наказанието на Михаил Цеков за убийството на 77-годишна жена в младост е намалено от доживотен затвор без замяна на доживотен затвор. Цеков остава подсъдим за умишлено убийство, извършено по особено мъчителен начин и с особена жестокост, както и за блудство при условията на опасен рецидив. Жертвата е нападната през нощта на 28 октомври 2024, като според доказателствата Цеков я е нанесъл множество удари, довели до тежки травми по главата, мозъка, лицето, шията и тялото. Пожарът в районите Сивири и Фурка на Халкидики постепенно е овладян, след като вчера доведе до евакуация на стотици хора, включително българи. Огънят се разпространил бързо заради силните ветрове и е наложил спешно извеждане на над 350 души с лодки към безопасни пристанища. Няма пострадали български граждани, но един гръцки пожарникар е ранен, а материалните щети са значителни. В гасен

0: Участваха стотици огнеборци, самолети и хеликоптери. Местните жители до последно се опитвали да защитят домовете си. Силни ветрове в Гърция доведоха и до сериозни проблеми с фериботния трафик, като стотици туристи не успяха да отпътуват към островите в Егейско море и останаха блокирани на пристанищата. Портовете Рафина и Лаврио са затворени, а голяма част от курсовете от Пирея са отменени при пориви около 100 км в час. Забраната за движение на фериботи ще остане в сила поне 2 дни, което нарушава графика на плавателните съдове в обратна посока от островете към Атина. Фериботните компании препоръчват на туристите да търсят алтернативни пристанища или самолетни връзки, но авиокомпаниите съобщават, че полетите от и към Егейските острови са напълно резервирани до края на месеца. Много туристи са принудени да удължат престоя си на островите с още 2 дни. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Облачността днес ще бъде значителна над западната половина от страната, но само на места. Главно в югозападните райони ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. В останалата част ще преобладава слънчево време, след обяд с времени увеличения на облачността. Ще духа умерен североизточен вятър с максимални температури между 26 и 31 градуса.

0: Знаете ли, че сладоледът всъщност затопля тялото вместо да го охлажда? Въпреки че леденият десерт изглежда като идеалното спасение в горещените, диетолозите предупреждават за обратния ефект. Процесът на храносмилане на мазнините и захарите в сладоледа изисква значителна енергия от организма, което в крайна сметка повишава вътрешната телесна температура. Затова, за по-ефективно охлаждане, специалистите препоръчват храни с високо съдържание на вода, а не тежки десерти. Така че следващия път, когато трябва да избирате между сладолед или диня, например, може би динята ще бъде по-подходящият избор в летните горещини. А тук следваме музиката, но след малко по радио Витоша.
1: През август попитай: Хей, Лили, как да съживя косата си? И вземи избрани продукти за коса с до 40% отстъпка. Намери всичко за своята коса от брандове като L'Oréal Paris, Kyondal, Dory, John Frieda, OGX, Gliss, Yves Rocher, Coco Solis, Miamante, Brave New Hair, Pantene и Batiste. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
2: Чадър на плажа – 20 евро. Един коктейл – още толкова. В Баня Стил – намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на baniastil.com.
3: Каква е вашата лятна история?
4: Романтична или приключенска?
3: Пълна с адреналин или релаксираща?
4: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
3: Защото летните истории започват с добра находка.
4: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар Илиянци.
5: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 13 до 19 август избери любимият ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
6: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec. Твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
7: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
6: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
7: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.

Учените потвърдиха, че лютите храни действат като естествен климатик. Парадоксално, но консумацията на пикантна храна през лятото е една от най-ефективните техники за охлаждане, използвана от векове в средиземноморската и азиатската кухни. Капсаицинът в лютите чушки стимулира мозъка да активира изпотяването, а изпаряването на влагата от кожата води до бързо и продължително понижаване на телесната температура. Така че оставете сладоледа, заложете на лютите чушки и всичко ще бъде хладно и наред през цялото лято. А ние следваме музиката сега по радио Витоша.

90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Следвай музиката. Радио Витоша.

Учени откриха скритата сила на динята срещу летния стрес и дехидратацията. Ново изследване поставя именно динята на първо място сред летните суперхрани. Освен че съдържа над 90% вода, любимият летен плод е и богат на аминокиселината цитрулин и ключови електролити. А тази комбинация възстановява водно-солевия баланс по-бързо от обикновената вода и предотвратява мускулните спазми след предстоя на слънце. А цитрулина действа много мотивиращо и стимулиращо преди тренировка, така че може да заложите на няколко парчета диня преди да отидете във фитнеса. А сега, по-скоро след малко, залагаме на музиката по радио Витоша.

0: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
1: Бързо е, разбира се. Това е Изомата K24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
0: Сигурно е, казваш.
1: Сигурно като Изомат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.
2: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте, празнувай с нас!
3: Контракт Сити с нов проект. Жилищни сгради Шипка до булевард Чипченски проход. Модерен дом, отлична локация и спокойствие, което се усеща веднага. 35 години изграждаме повече от сгради. Изграждаме доверие. Контракт Сити. Вашият нов дом.
4: По природа тя е създадена за вашия комфорт.
5: По природа тя е част от по-зелено и устойчиво бъдеще.
4: Тя е термопомпа Midea Nature Plus. Комфорт и ефективност във всеки сезон. Потиха от шепот с едва 30 децибела.
5: Управлявайте я от телефона си и се насладете на истински лукс.
4: Midea Nature Plus. Премиум избор от Ромстал.
6: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време, герака беге.
7: Красива баня,
6: опасни мисли, герака беге.

0: Bartoše. Novinky. Od studiu to na rádiu Bartoše. Новините.
1: Премиерът Румен Радев защити решението за по-висок бюджетен дефицит през 2026, като подчерта, че правителството съзнателно е поело този риск, за да финансира решаването на дългогодишни проблеми на хората, включително инвестиции в ВИК инфраструктурата в Плевен и региона. Той критикува настояванията дефицитът да бъде ограничен до 3%, като призова привържениците на тази позиция да я обяснят пред гражданите, които очакват реални решения. Радев заяви, че е доволен от работата на министрите, но е взискателен и отправя критики директно към тях. По думите му, кабинетът работи с високо темпо, а скоро отделните министри ще дадат открити брифинги за планираните реформи и вече свършената работа. Украина все още не е предоставила на България исканата информация за дрона, навлязал във въздушното пространство край Кардам. Това заяви военният министър Димитър Стоянов. София очаква данни от Киев, които да изяснят маршрута и причините за отклонението на апарата, а действията на българските институции след инцидента са получили положителна оценка от съюзниците в НАТО. Стоянов уточни, че отговор от украинските власти за сега няма, но заяви, че той е необходим за обективна картина на случая. Паралелно с това Министерството на отбраната ускорява придобиването на антидрон системи. Две пристигат в събота, още две се очакват до края на следващата седмица. След доставката предстои обучение на военнослужащите. Става дума за комбинация от американска техника и българско производство, като процесът провежда в рамките на закона за обществените поръчки. 8 нови електрически влака Шкода вече се движат по основните железопътни линии, като общо 20 композиции ще бъдат въведени поетапно. Те разполагат със съвременни системи за безопасност, интернет и видеонаблюдение и са напълно достъпни за хора с намалена подвижност. Доставката, финансирана по плана за възстановяване и устойчивост, е на стойност над 261 милиона евро. Министърът на транспорта Георги Пеев съобщи, че до 20 август всички нови влакове ще бъдат в движение. Служители от икономическа престъпност в Ловеч разкриха схема за неправомерно получаване на средства от Националната здравноосигурителна каса чрез стоматологична практика, която е отчела фиктивни прегледи и лечения. Кабинетът е получил над 330 000 лева през 2025 година, като при претърсване в Тетевенско са открити документи за около 3600 пациенти, голяма част от които никога не са посещавали мястото. Иззети са изписъци с лични данни и номера на здравноосигурителни книжки, използвани за отчет на несъществуващи дейности. По случая е образувано досъдебно производство под ръководството на районната прокуратура в Ловеч. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час.
2: Времето с подкрепата на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина, спрей и мас от Натурфарма.
1: Облачността днес ще бъде значителна над западната половина от страната, но само на места. Главно в югозападните райони ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. В останалата част ще преобладава слънчево време, след обяд с времени увеличение на облачността. Ще духа умерен североизточен вятър с максимални температури между 26 и 31 градуса.
0: Следвай музиката!

Хайдуша с подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари. Yeah, I'm sure it's all right.

0: Това е Витоша On Air, а ново изследване потвърждава, че доматите изграждат вътрешна защита срещу UV-лъчите. Редовната им консумация през летните месеци намалява риска от слънчеви изгарания. Това съобщават дерматолози. Причината – високата концентрация на мощния антиоксидант ликопен. Натрупването му в организма подпомага естествената защита на кожата от ултравиолетовите лъчи и на всичкото отгоре неутрализира свободните радикали. Така че заложете на шопската салата през лятото, ако искате да си помогнете с слънце защитата. А ние следваме музиката, но след малко по радио Витоша.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Davo и Storneto. Ела и вижда една сцена.

0: Hype the Vibe. Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи краве масло Deutsche Markenbutter 250 г.

0: 4,45 цента. И плодова напитка Капи Пълпи, различни видове за 1 евро. Кауфланд.
1: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима», създаден за комфорт и още нещо.
2: Ние обичаме хотелите, апартаментите, новите матраци. Пътуваме без билет.
3: Те идват с багажа, ние идваме с решение. Вредителите се сменят, лидерът остава един. Килъри. Обадете се на 0700 195 95.

0: Ледените напитки забавят храносмилането в жегите. Внезапният прием на ледено студена вода или напитка по време на хранене през лятото може да предизвика шок за стомашно-чревния тракт. Гастроентеролози обясняват, че ниската температура свива кръвоносните съдове в стомаха и затруднява храносмилателния процес. Затова, за оптимален метаболизъм, експертите съветват да консумираме напитки с тайна температура, колкото и неприятно да ни звучи, ако трябва да бъдем поставени пред избора една студена сода или една сода с тайна температура в летните жеги. Сега вдигаме градуса, но на настроението, следвайки музиката по радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Още летни съвети във Витоша On Air този следобед. Медиците съветват да не изключваме напълно солта от лятното си меню. Драстичното ограничаване на солта през юли и август крие рискове за здравето поради интензивното изпотяване, при което тялото губи ценни натриеви иони. Легото посоляване на свежите салати, например, помага на организма да задържи необходимата хидратация и предотвратява внезапните световъртеж и летни главоболия. Така че през лятото, ако случайно усетите, че ви боли глава, преди да припарите до аптечката, за да вземате първото болко успокояващо, пробвайте да решите проблема с малко вода и сол. А сега решаваме проблема, свързан с липсата на добро настроение, като следваме музиката, но след малко по радио Витоша.
1: Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.
2: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
3: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
4: Раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: В Lidl не избираш между качество и цена. Получаваш и двете. От 15 август, 7:30 часа, заповядай в новия ни магазин в град София, на булевард Владимир Вазов, номер 31А. Възползвай се от специалните ни предложения на хранителни и нехранителни продукти. Lidl. Заслужава си.

0: στούντιο να Ράδιο Βίτωσα. Новините.
1: Първите 8 нови електрически влака Шкода вече се движат по основните линии, а до 20 август броят им ще достигне 20, което поставя началото на мащабна модернизация на железниците. С предстоящите доставки

0: В Килтаустон страната ще разполага с общо 60 нови композиции, но според министър Пеев за пълното обслужване са необходими 280-300 вагона. Той посочи, че предстоят разговори с Брюксел за устойчиво финансиране и че модернизацията трябва да върви паралелно с подобряване на инфраструктурата, за да могат влаковете да развиват до 160 км в час. Министърът на транспорта Георги Пеев акцентира и върху значението на добре мотивирания персонал. Новите влакове, кръстени на български планини и върхове, са оборудвани с Wi-Fi, QR-кодове и модерни системи за сигурност. Вицепремиерът Атанас Пеканов отбеляза, че инвестицията от над 400 милиона евро е най-голямото обновление в сектора за последните две десетилетия. Бойко Борисов призова Евровизия да не се превръща в повод за разделение и поздрави Дара за представянето, благодарение на което конкурсът идва в България. Той подкрепи избора на Бургас за домакин, изтъквайки инфраструктурата, опита в организирането на големи събития и туристическата база на града. Борисов подчерта, че като премиер никога не е делил градовете и предложи кметовете на София, Варна и Пловдив да бъдат включени в организационния комитет, за да се превърне конкурсът в национално събитие. Лидерът на ГЕРБ заяви, че целта трябва да бъде мащабно представяне на България и впечатляващото шоу за феновете. Бившият служебен министър на земеделието Иван Христанов обяви, че ще се кандидатира за президент, като определи решението си като акт, продиктуван от, цитирам, чувство за дълг и смирение. В обращение той заяви, че започва кампания, насочена към срещи с хора и към изграждане на държава като държава, която да бъде опора на гражданите. Христанов подчерта, че президентът трябва да бъде гарант за справедливост и пазител на конституцията и предупреди, че очаква силни атаки и трол мрежи, но ги отдава на страх от евентуален негов балотаж. 49-годишен мъж от Силистра е задържан за 72 часа и обвинен за умишлено убийство на възрастен жител от село Доброджанка. Разследването започва на 11 август, когато мъжът е открит мъртъв в дома си с следи от насилие. Аутопсията установява смърт от кръвозагуба след три прободни рани, една от които в областта на белия дроб. В хода на работата полицията установява съпричастността на мъжа, който е задържан и привлечен към отговорност за убийството и кражба на 350 евро от жертвата. А днес съдът трябва да разгледа искането на прокуратурата за налагане на мярка задържане под стража, а разследването продължава под ръководството на окръжна прокуратура Силистра. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Цанко Цанков е в последната фаза от подготовката си за преплуването на Ла-Манша без прекъсване, като опитът му ще бъде направен в подходящ ден между 19 и 26 август според метеорологичните условия. Стартът е от Дувър, а финалът на Френския бряг при дистанция малко над 34 км и температура на водата около 20 градуса. Пловецът има сериозна подготовка, само през последните месеци е натрупал 1300 км. В открити води на Черно море, често с дворазови тренировки, последните седмици е акцентирал и върху плуване в тъмната част на денонощието, за да бъде готов за условията по време на опита си.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно, по-значителна облачност ще има над крайните югозападни райони и Черноморието, но ще бъде почти без валежи. Утре ще бъде слънчево, след обяд с купеста облачност, но вероятността за валежи е малка. Максималните температури ще са между 25 и 26 градуса в североизточните райони до 32 в крайните югозападни. Днес от 21 до 21.30 ще бъде ограничено движението по пътя Смолен Широка Лъка Девин в село Широка Лъка за провеждането на заря проверка в чест на загиналите войни от Широка Лъка. Трафикът в участъка ще се регулира от пътна полиция и при необходимост ще се осигури преминаване на автомобили със специален режим на движение.

0: подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Краставицата се оказва скритият шампион на дълготрайната хидратация. С над 95% съдържание на вода, именно краставицата се нарежда сред най-хидратиращите зеленчуци. За разлика от обикновената вода обаче, водата в краставицата е структурирана и богата на минерали и захари, което забавя нейното усвояване и позволява на клетките да останат хидратирани за по-дълъг период от време. Чудно ми е, ако комбинираме краставицата с кисело мляко, дали нещата няма да станат още по-хидратиращи. Тоест, вместо само на краставица, да наблегнем на един таратор в летните горещини. Тук наблягаме на музиката, но след малко по радио Витоша.

Vibe, the vibe. Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 13 до 19 август избери любимият ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
2: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
1: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.
3: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.

0: Тежките вечери се оказва, че са основен причинител на лятното безсъние. Обилните и мазни храни през лятото са пряко свързани с влошеното качество на съня. Това съобщават специалистите по съня. Тъй като метаболизмът работи на високи обороти, за да разгради тежката храна, отделената от тялото топлина пречи на организма да достигне оптималната ниска температура, която ни е необходима, за да заспим бързо и да се наспим качествено. Затова същите тези специалисти препоръчват наблягането на по-леки храни, особено през лятото. А аз препоръчвам да следваме музиката точно в този момент по радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Вярвате или не, се оказва, че кафето през лятото понякога охлажда по-добре от едно ледено фрапе. Горещото кафе или чай в горещия ден може да стимулира охлаждането на тялото по-ефективно от ледените напитки. Топлата течност задейства термичните рецептори в гърлото, което засилва реакцията на изпотяване, а ефектът е най-осезаем при сух климат, където пота се изпарява бързо и охлажда кожата. Така че през летните дни по-добре е да наблегнем на топлите напитки, разбира се, ако имаме волята и силите да направим нещо такова. А тук следваме музиката, но това след малко по радио Витоша.
1: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 59% отстъпка. Вземи килограм сини сливи за 99 цента с Kaufland Card Extra и мляно кафе Нова Бразилия, различни видове 200 грама за 2 евро и 35 цента. Kaufland.
2: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
3: Къде?
2: Е как къде? В StoreBG.
4: Каквито и да са прогнозите за времето навън, вкъщи климатът е по твой вкус. С енергийно ефективните климатици и термопомпи LG. Вземи ги сега с 5 години гаранция. И разгледай най-новите модели на сайта на LG България. LG. Животът е хубав.
5: Как звучи музиката на една дъщеря от Ада? След два супер успешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт, Грейси Абрамс отговаря на този въпрос и третия си албум Daughter from Hell. Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и острията на ножове, събрани мъдра и супер талантлива музика. Грейси Абрамс и нейният нов албум Daughter from Hell. Търсете в musicmo.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витоша.

사랑으로 수놓아진 별 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: КНСБ прогнозира повишение на минималната работна заплата до година до около 670-680 евро, вместо сегашните 620 евро и 20 евроцента, съобщи Пламен Димитров след заседанието на междуведомствената група в Финансовото министерство. Постигнато е съгласие тя да се определя по 4 показателя – инфлация на малката потребителска кошница, общото равнище и разпределение на заплатите, ръста на средната годишна заплата и дългосрочния ръст на производителността. Димитров подчерта, че синдикатите не приемат идеята за обвързване на минималната заплата с 50% от средната от страна на бизнеса. Добри Митрев заяви, че няма икономически основания за двуцифрен ръст на минималното възнаграждение през следващата година. По искане на районната прокуратура в Ботевград, съдът взе мярка за неотклонение задържане под стража за бащата, който преби 5-годишното си дете в Ботевградското село Новачене. На 11 август 24-годишен

0: мъж е нанесъл множество удари на малолетното момче и му е причинил тежка телесна повреда. Детето е в болница с опасност за живота. Съдът прие също, че има реална опасност обвиняемият да се укрие и да извърши друго престъпление. Решението подлежи на обжалване и протест пред окръжния съд в София. Президентът Илияна Йотова се срещна с новия главен мюфтия доктор Ахмед Хасанов, като го поздрави за избора му и подчерта значението на утвърдения в България модел на мирно съжителство между религиозните общности. Йотова акцентира върху необходимостта от този пример на толерантност да бъде запазен и развиван, защото е в интерес на цялото общество. В разговора двамата поставиха фокус върху възпитанието на младите хора и общочовешки ценности и разказването на историята на мирното съжителство у нас, което според държавния глава е ключово за формирането на споделени ценности и устойчиво взаимно уважение. Министърът на отбраната Димитър Стоянов съобщи в Плевен, че две антидрон системи ще бъдат доставени утре, още две до края на следващата седмица, като подчерта, че пряка заплаха за България няма. По повод украинския дрон навлязал и взривил се на наша територия на 8 август, той заяви, че страната ни все още очаква официален отговор от Украина и експертизата, като случаят е под юрисдикцията на военната прокуратура. Стоянов описа и трите последни сигнала, обработени от военноморските сили. Разузнавателен руски дрон, вероятно довлечен от течението. Втори разузнавателен дрон без бойна част и двигател от ракета, унищожен на място. Министърът повтори, че рискове съществуват, но непосредствена опасност няма. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно, по-значителна облачност ще има над крайните югозападни райони и Черноморието, но ще бъде почти без валежи. Утре ще бъде слънчево, след обяд с купеста облачност, но вероятността за валежи е малка. Максималните температури ще са между 25 и 26 градуса, в североизточните райони до 32 в крайните югозападни. Пътят Русе-Разград е затворен заради катастрофа, съобщават от агенция Пътна инфраструктура. Според първоначалната информация, инцидента е станал в района на моста край село Писанец. Екип на пътна полиция регулира движението на място. За леките автомобили е осигурен обход през село Писанец. Тежкотоварните моторни превозни средства изчакват на място, допълват от агенция Пътна инфраструктура. Подробностите за происшествието и причините довели до него предстои да бъдат уточнени.
3: Вевиер, онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Здравейте на всички в петък, аз съм Гери и съм добре дошла в ефира на Радио Витоша. Време за поздрави и музикални желания и днес на 14 август петък да приключваме тази работна седмица и да посрещаме уикенда в добрата компания на хубавата музика, която избирате вие в минутите до 20. 087-850-1000 е телефонът, на който ви очаквам, а вие преценете дали да ми се обадите и да се чувам в ефир или пък пишете във Viber на същия този номер, защо не и на лично съобщение в страницата на Радио Витоша в профила ни в Инстаграм или в профила ни в Фейсбук. Очакваме ви. А за начало на 17-я част ни очакват The Second Voice и Let Me Be.

0: Кери по Радио Витоша. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Не знам дали да ти пускам микрофона. Е, така се забавляваме тук с господин Димитров на мой гръб.
2: Защо ти спихна?
1: Спихна ми питката. Днес аз исках да направя питка. Днес е съдбовен ден преди големия празник. Утре Богородица и се прави питка. Ама ето, не можах нищо. Живи и здрави, когато мога, до година.
2: Аз пък искам да ти кажа за едно проучване на Института за пътна безопасност, което показва, че около 20% от българските шофьори не използват телефон зад волана, докато близо 80% го правят регулярно.
1: Да.
2: Според Богдан Милчев от Института, това е резултат от години неглижиране на проблема и слаб контрол, което съчетава повторяемо и рисково поведение. Според данните на СДВР, около 6000 установени нарушения от началото на годината, но много ясно, че реалният брой е многократно по-висок.
1: Ами, предполагам, че щом се говори по темата, ще бъдат взети мерки. Много се...
2: Той е в главата мерките, нали знаеш?
1: Ама
2: е
1: всеки си отговаря. Сега това е наистина много интересна тема. Дано всички да имаме късмет по пътищата и всички
2: и
1: да бъдем внимателни, да, разумни. Това пожелавам. Ето, предстои уикенд, празник. Със сигурност много хора ще пътуват. Поздрави и на всички почиващи на морето. Въобще не ви завиждам. Даже ми е много приятно, че съм си в София.
2: Ами хубаво да си изкарате.
1: Ами много да ви е хубаво. Ето ви един поздрав с Тейлър Суифт от нас с Росен.

0: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
1: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
2: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
3: Рокфест Хоталич Севлиево. И тази година събираме на едно място рок легенди и млади музикални таланти. На 28 и 29 август крепостта ще ви посрещне с много емоции и изненади. Откриваме на 28 с група Пух и прах, а след тях Ice Bullet, Helion Stone и ще завършим с хедлайнерите Севи и Джони Джуели. На 29 настроението расте, защото посрещаме Джанго Зе, Елит и Атлас, след което сцената ще взриви Марко Мендоса. Фестивала закриват Джон Стил и Рони Ромеро. Община Севлиево очаква феновете с вход свободен, качествена музика, транспорт от и до крепостта и безплатна къмпинг зона. На 28 и 29 август Рокфест Хоталич Севлиево. Там сме!

0: Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излъчваните хитове.
0: Витуша. Топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша. Топ 20.

Eминем направи своето ходини в ефира на Радио Витоша днес на 14 август, денят, в който Мила Кунис празнува своят рожден ден. Някои филми, които да си припомним с нея: Шеметни години, Прелестен и изоставен, също Черен лебът на Даран Ароновски. Изпълнението й носи номинации за Златен глобус и награда САК. Следват роли като По-приятелски, Приятел от Ед Ос, Великият и могъщият и Палави мамчета. Но спирам до тук с припомнянето, защото е време за Майли Сайрус.

Много приятно ни изненада, Миро, с твоето секси аз в ефира на Радио Витуша. Един пък делфин изненада жителите и туристите в Венеция, забелязали с животното в района на моста Риалто. А сега ще ви изненадам с Молко и Sing It Back.

Just the way you are, Милки и Давид Гета, и още рожденици на днешния 14 август, забележителен ден за почитателите на седмото изкуство и качествената комедия. Две от най-големите имена на Холивуд и европейското авторско кино, германският режисьор Вим Вендерс и американският актьор и комик Стив Мартин, празнуват своя рожден ден, родени на една и съща дата в една и съща година. Днес навършват своите 81. А ние с вас продължаваме с Алън Уокър по Витуша.

0: Ариана Гранде в ефира на Радио Витоша зазвуча с Hey That I Made You Love Me. А сега ще продължим с Орлин Павлов и сам. Всъщност, преди да продължим с него, да не забравя да кажа, че Григор Димитров отново ще стъпи на корта в Синсинати, мястото, където през 2017 година постигна един от най-големите успехи в кариерата си. Българският тенисист ще участва в тази годишното издание на турнира с Wild Card, а в първия кръг ще се изправи срещу Себастиан Баес. В момента българинът заема 137-мо място в световната ранглиста, но получи възможност да се включи директно в основната схема на турнира. Преди първия си матч той подчерта, че продължава да изпитва удоволствие от тениса и е благодарен за възможността отново да играе в Синсинати. А и ние сме му благодарни и, разбира се, както винаги, ще стискаме палци.
1: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
2: Бързо е, разбира се. Това е Изумата K24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
1: Сигурно е, казваш.
2: Сигурно като Изумат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.
3: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
4: Чисто е. Влизаме.
5: Спокойно. Няма движение.
6: Всички са заспали. Чакай, какво прави?
7: Не, само не това.
8: Едно обаждане е достатъчно. Вредителите се сменят. Лидерът остава един.

0: Обадете се на 0700-195-95.
1: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
2: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
3: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
4: Чадър на плажа – 20 евро. Един коктейл – още толкова. В баня стил – намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.

музиката. Подкрепата на... Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Българското външно министерство се е срещнало с Христина Михайлова, майката на Ива Михайлова, след поредния отказ на съда в Кочани да позволи на младата жена да напусне Северна Македония за лечение от тежкото си неврологично заболяване. Майката изразила силна тревога за здравето и психическото състояние на дъщеря си, като е посочила, че липсата на адекватна медицинска грижа вече води до необратими последици и всяко забавяне крие риск от допълнително влошаване. Тя продължава да разчита на подкрепата на българските институции преди решението на апелативния съд в следващите дни. Министерството на външните работи е уверило, че използва всички дипломатически канали към Скопие, настоявайки хуманитарните аспекти на случая да бъдат отчетени и Ива да получи своевременно необходимото лечение. Българската агенция по безопасност на храните открила наднормено съдържание на пестициди в пратка от 11,6 тона пипер, внесени от Северна Македония през граничен пункт Златарево и предназначена за оператор в Петрич. Пратката е била поставена под възбрана до

0: получаване на лабораторните резултати, а след установяване на нарушението е върната обратно в държавата на произход със съдействието на агенция Митници, без да бъде допусната до българския пазар. Засиленият граничен контрол продължава, като до сега са изследвани 35 проби от зеленчуци, пипер и домати от Северна Македония, Косово и Албания. Бургаският апелативен съд потвърди задържането под стража на областния лидер на ДПС Христо Широков, обвинен като участник в организирана престъпна група заедно с 4 служители на ВИК Бургас. Според прокуратурата, над 30 представители на хотели са свидетелствали за схема за манипулиране на водомери и рекета на табунати. Защитата твърди, че делото се политизира и разследването е тенденциозно. Широков поиска по-лека мярка, за да се грижи за семейството си и обществените ангажименти. Румънското министерство на отбраната е получило сигнал за паднал дрон край селището Лункавица в окръг Тулча на около 5 км от границата с Украина. Обектът не е бил засечен от радарните системи, тъй като е летял на много ниска височина. Дронът се е разбил в гориста местност, без нанесени щети и без пострадали, сочи предварителната информация. Аз съм Росен Димитров. Това бяха новините до този час.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. По-значителна облачност ще има над крайните югозападни райони и Черноморието, но ще бъде почти без валежи. Утре ще бъде слънчево, след обяд с купеста облачност, но вероятността за валежи е малка. Максималните температури ще са между 25 и 26 градуса, в североизточните райони до 32 в крайните югозападни. Движението на тежкотоварни камиони над 12 тона временно ще бъде ограничено днес и в неделя по автомагистрала Тракия, Струма и по пътя Кресненското дефиле от пътен възел Симитли до граничен пункт Кулата, а мярката цели повишаване на безопасността и намаляване на риска от инциденти и задръствания в пиковите часове. Днес забраната ще важи между 16 и 20 часа за трафика в посока Бургас и Кулата. Шофирайте внимателно!
2: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Приветстваме 18-я час и го откриваме заедно с Мадона и Сори. Това е желанието на Радослав Димитров. Ето какво ни пише той на 0878 50 000 в Viber. Здравейте, в неделя също има една не по-малко известна рожденичка и мисля да завършим работната седмица с нейна песен. Мадона и Сори за вас, Радослав, и за всички останали. А какво искате да чуете вие? Освен, че може да се обадите и да пишете в Viber, може да напишете лично съобщение в страницата на Радио Витоша във Facebook или в профила ни в Instagram.
2: Следвай музиката.

0: Гери по радио Витоша. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Така, продължаваме. Едва 10 минути са изминали от началото на 18-я час, но все по-близо отиваме към петък вечер. Вие какви ще ги вършите днес? Лятото се усеща, разбира се, и хубавото време е на лице отново. И този уикенд ще имаме възможност за обикаляне, макар че днес градусите са една идея по-ниски. 25 градуса ни очакват навън, въпреки това е изключително приятно и прохладно дори на моменти в крайна сметка. А вие какво

Искате да слушате, аз съм тук и ви питам. 0878501000 е телефонът, на който вие можете да ми отговорите, като се обадите и се чуем в ефира на Радио Витоша. Или пък, защо не, просто да пишете във Viber на същия номер. Знаете, може и на лично съобщение в страницата ни във Facebook. Поздравите сега отиват към Мирослав. Той пожела да чуе спомени. И Поли Генова, слушаме за вас по Витоша.

0: Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ. Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 13 до 19 август избери любимият ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
1: Каквито и да са прогнозите за времето навън, вкъщи климатът е по твой вкус. С енергийно-ефективните климатици и термопомпи LG. Вземи ги сега с 5 години гаранция. И разгледай най-новите модели на сайта на LG България. LG. Животът е хубав.
2: През август попитай: Хей, Лили, как да съживя косата си? И вземи избрани продукти за коса с до 40% отстъпка. Намери всичко за своята коса от брандове като L'Oréal Paris, Kyundal, Dory, John Frieda, OGX, Gliss, Yves Rocher, Coco Solis, Miamante, Brave New Hair, Pantene и Batiste. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.

Greedy, Тейт Макриев, ефира на Радио Витуша, където знаете, че и събота и неделя може да слушате Тройка на разсъмване, само че най-доброто, което се е случило през седмицата, а ако толкова много ви липса, то заповядайте в подкаста Тройка по никое време в сайта. В сайта ни може да видите и личен аромат епизод 2 «Тъмната страна на парфюмите» с участието на Илко Соколов. Изключително интересен епизод, в който е време да прекрачим отвъд класическото «Мирише на хубаво». А сега звучи хубаво, Post Malone и Circles по Витуша.

си happy. Да, всички сме happy, защото е август. Август е безметежен и любим месец, но там някъде между дългите дни на морския бряг или в планината, всеки безгрижен ден е и крачка към първия учебен. Да не забравяме, че остава... то си един месец до първия училищен звънец, но хайде да не ви напомням. Слушаме хубава музика. I Got You и Duke Dumont по Витуша.

И Надаров ефира на радио Витоша във Варна и слушате на 92.6. Специални поздрави за всички там. А поздравите също идват и от там сега. Кирил поздравява своите любими родители за майка му и баща му. Beauty and the Beat избрахте. Justin Bieber, фьючеринг Ники Минаж звучи сега за вас по Витоша.

0: Мейчико и диджей Годжев в ефира на радио Витоша. Изключително е лятно настроението, но някои хора работят. Ето, носителите на Оскар, Едриан Броуди и Шон Пен са започнали снимките на екшен трилъра Snake Island, посветен на саботажа на газопроводите Северен поток, Балтийско море през 2022 година. Филмът е режисиран от Дък Лайман, който е режисьорът на Мистер и Миси Смит, както и самоличността на Борн, и се снима в хърватската столица Загреб. Ех, че хубаво е там. Хубаво ще бъде и тук след малко в ефира на Радио Витоша, защото ще се насладим на компанията на Jenny Less Than A Lover по Витоша след малко.
1: Алекса, прибирам се.
2: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
1: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
3: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
4: Ей ти, шофьора!
5: Ти дето държиш волана? Дето се чуди сега дали на

0: Теб говоря. Да, точно на теб говоря. Аз съм македонска наденица Бони. Ще те чакам в магазина до вас, когато и да стигнеш. Само ти можеш да ме резнеш на две, на три и да ме... А! Една жена ме взе! Чао!
1: Македонска наденица Бони, звездата на трапезата.
2: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
3: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в гивауея ни в Instagram и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте, празнувай с нас!

0: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. По-значителна облачност ще има над крайните югозападни райони и Черноморието, но ще бъде почти без валежи. Утре ще бъде слънчево, след обяд с купеста облачност, но вероятността за валежи е малка. Максималните температури ще са между 25 и 26 градуса, в североизточните райони до 32 в крайните югозападни.
1: До 18 август движението на автомагистрала Струма, област Перник, от 10 до 37 км в двете посоки се осъществява с повишено внимание поради почистване на отводнителни шахти. Поетапно се ограничава движението в изпреварващата лента и аварийната лента, като движението се осъществява в свободната. Шофирайте внимателно!
2: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
1: 0878-50-1000, телефонът, на който още час може да се обадите или да пишете във Viber и да си пожелаете някоя хубава песен, която ви се слуша в ефира на Радио Витоша. Аз искам да слушам Moving to the Sun. Първия поздрав от 19-я час, нека да е от мен за вас.

0: Гери по Радио Витоша. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Събрали сме се в петък вечер на 14 август за поздрави и музикални желания в ефира на Радио Витоша. Ето и на къде отиват следващите. Гоша поздравява Галчето. Веднага след рекламите ще чуем Destiny е леса за вас. Сега обаче отстъпваме ефира на Bruno Mars, Locked Out of Heaven. Това е желанието на Невена Петрова. Поздрави и

0: Този август
1: добре дошли на Дино острова.
0: Идва приключение с праисторически размери.
2: И въобще не сме подготвени, бягай!
0: Пес Патрул, Дино филмът от 14 август, само в кината.
1: Дръжте се здраво!
3: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
4: Открий новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
5: Къде-къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
7: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland, те очакват супер сделки с до 59% отстъпка. Вземи килограм сини сливи за 99 цента с Kaufland Card Extra.

Ами, BTS, и поздрави към всички, които пътуват към Велико Търново. Велико Търново се превръща в сцена на изкуствата за следващите 48 часа. Фестивалът е 48 часа Варуша Юг, който започва днес и ще продължи до неделя. В старинния квартал на града, а в програмата са включени точно 123 събития на десетки различни локации. Ние с вас сега едно събитие имаме. Дати и Take Me There по Витоша.

Morandi, доста приятно съм изненадана. Халилуя или мис Кали и Пепира на Радио Витоша. Е, не, сега това ли ще ми е за финала на лятото любимото парче? Ще разберем. Ето едно друго любимо. Теди Суимс, Мистер Know It All е тук по Витоша за вас.

0: Save Your Tears, Ариана Гранде и The Weeknd.
1: Нарочно го оставих The Weeknd, да го кажа последно, защото си тръгвам, за да посрещам уикенда. Посрещайте го и вие в ефира на Радио Витоша. Събота и неделя имаме среща в Витоша Арт между 10 и 13 часа. На 15 август ще празнуваме Голяма Богородица. Ще ви разкажа за празниците и традициите от различните краища на България. Ще си говорим за образа на Богородица в изкуството и за празничната културна програма във Варна и Несебър. Поздрави за всички слушатели там. 16 август пък съм посветила предаването на книгите с аромат на море. Ще ви разкажа за романи, приключения и истории, които носят усещане за лято, солен въздух и далечни брегове. И също ще ви питам какво четете това лято. Вие може да ми отговорите в страницата на Радио Витоша във Фейсбук. А сега предстои Витоша Топ 20. Задава се с най-излъчваните хитове и през тази седмица. Лятото ще напомни за себе си и с истинска класика от златната ера на вокалния транс, създадена през 2002 година. Какво ли ви е приготвил Боби, предстои да разберем след по-малко от 10 минути. Насладете се на класацията, а веднага след нея се насладете и на Витоша Клуб Класикс. Хубав уикенд, до утре малко след 10. И ви благодаря, че бяхте с мен, Гери, и предаването Drive Time и тази вечер. Чао!
2: Каква е вашата лятна история?
3: Романтична или приключенска?
2: Пълна с адреналин или релаксираща?
3: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
2: Защото летните истории започват с добра находка.
3: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
2: Как звучи музиката на една дъщеря от Ада? След два супер успешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт, Грейси Абрамс отговаря на този въпрос в третия си албум Daughter from Hell. Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и острията на ножове, събрани мъдра и супер талантлива музика. Грейси Абрамс и нейният нов албум Daughter from Hell. Търсете в musicmo.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Vita.

0: музиката.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Витуша. Топ 20 с Боби.
1: Слънчево затъмнение, зрелищният метеорен поток Персеид и парадът на планетите Юпитер, Меркурий, Марс, Уран, Сатурн и Нептун. Това бяха големите астрономически подаръци от август и то струпани на куп в средата на седмицата. А в нейния край своето шоу искат да изнесат и най-излъчваните хитове по радио Витоша. Аз съм Боби, здравейте и добре дошли на тяхната сцена в следващите 90 минути. След кратко за връщане в класацията, от нея отново изчезнаха Давид Гета, Теди Суимс и Тонс Ен Айс, Gone, Gone, Gone. Появилите се миналия петък кеца и пък успяха да мръднат за седмица само място напред, изкачвайки се с последния им сингъл Animal на номер 18. Предпоследната позиция е стартовата за лятното емоционално включване на Миро. Лекота, усмивка, усещане, че всичко е възможно. Така звучи и новият му сингъл, твоето секси аз. Палавото заглавие преобръща представата за една от най-употребяваните думи в поп-културата. Вместо знак за външен образ, секси става символ и метафора на вътрешната ни свобода. Както и да го тълкуваме, и тази песен на Миро носи в себе си мощния потенциал да се превърне в хит, ще следим как ще прекара летния сезон или по-скоро остатъка му в пределите на Витоша Топ 20. Отпадането на Давид Гета не ни е лишило съвсем от присъствието на френски диджей Магиосник. Той остана в чарта с друго свое актуално творение, ремейка на класиката на Милки, Just the Way You Are.

Хюга, утра на те и Майо Енджелс, непоклатими и тази седмица. Тандемът зад енергичния денс хим Move Into The Sun запази 17-та си позиция. Пристигналите в 20-тицата преди седмица Пеги Гу и Айра Стар обаче не чакат и смело се изкачиха нагоре. Съвместният им сингъл Woman зае 14-то място. Това свали ниво надолу дуетната юлска нощ на Вениамин и Мирела Заре, но не помръдна от мястото и Ариана Гранде. Тя избра последния ден на юли за издаване на новия й албум Petal. Очаквано, той дебютира на върха едновременно в няколко държави, превръщайки се в шестия и номер едно албум в Великобритания и в седмия и хитов албум в чарта на САЩ Билборд 200. Водещият сингъл от Petal продължава успешно участието си тук в Витоша Топ 20.

Пинг-понг, движението на Джонас Блу и Маливе между 15-та и 13-та позиция продължава вече четвърта седмица и тандемът се върна отново на номер 13 Sage of Desire. Отиваме крачка напред с отстъпилите точно с такава. BTS, звездната седморка, устоя две поредни седмици на 11-то място, но през тази слезе с хит сингъл им Swim на

Шакира и Бърнабой оставиха останалите да им подишат прахоляка в тази половина на Витоша Топ 20, изпреварвайки Just The Way You Are на Милки и Давид Гета. Останаха последни New Entry на номер 19 от Миро, Твоето секси аз, Animal на Cat's Eye, номер 18 за тях, 17 и тази седмица Хюи Ли Утра на те в Moving To The Sun, 16-та Ариана Гранде с Hey That I Made You Love Me и Узка нощ на Вениамин и Мирела Заре на номер 15, 14-та позиция за Woman на Peggy Goo и Ira Star, Jonas Blue и Malive, Edge of Desire от тях от 13-та позиция, BTS бяха 12-ти с Swim и преди малко от номер 11 Шакира и Бърнабой в Дай Дай. Чартът ще се завърне и с останалите 10 от актуалния плейлист на Радио Витоша през тази седмица, но преди това с удоволствие ще ви прехвърля в класната стая на музикалната история. Тематиката за топло лято и слънце и без друго е на дневен ред посред август, така че един шедьовър от ваканционния период на 2002 ще пасне чудесно. Електронната музика от онези години успяваше да улови самата есенция на еуфория и свободата, а през десетилетията да я капсулира в чиста доза носталгия. Едно от емблематичните имена от началото на новия век, което остави ярка творческа следа, е британският диджей Пол Окенфолд. Пуснат през 2002 година, сингълът му Southern Sun не просто се превърна в хит, а се трансформира в културен феномен, който дефинира прогресив транс жанра и остана в историята като една от най-великите електронни композиции на всички времена.

дълга поредица от номинации и награди, както и с над 100 ремикса за изпълнители от ранга на U2, Moby, Madonna, Britney Spears, New Order, The Rolling Stones и Michael Jackson, английският продуцент и диджей Paul Oakenfold е живата легенда на денс музиката. Избиран през последните две години от миналия век за диджей номер едно в света от престижната класация DJ Mag Top 100, той е имал пълния комплект самочувствие да развие кариерата си в самостоятелен план и собствена музика. Paul Oakenfold е истински архитект на съвременната диджей култура и пионер, който буквално пренаписа правилата на индустрията. Още през далечната 1987 е посетил остров Ибиса, пътуване, което променило всичко. Очарован от специфичното слънчево звучене на местните партита, Oakenfold пренесе този дух обратно в Обединеното кралство, полагайки основите на модерната клубна сцена. Той беше и първият електронен артист, който излезе от тъмните клубове, за да пълни стадиони, да открива концерти за рок-гиганти като U2 и да превзема главната сцена на фестивал от ранга на Гластънбъри. Стилът му бързо привлече и вниманието на Холивуд, което доведе до създаването на емблематични композиции за филмови хитове като Матрицата Презареждане и Парола Риба Меч. В началото на новия век вече е утвърден като глобална транс икона и собственик на влиятелен лейбъл, Paul Oakenfold.

да обедини клубната енергия с поп-културата в своя първи официален солов албум. Именно това, което чухме преди малко, Southern Sun, стана водещият сингъл от този смел проект. За да вдъхне живот на емоционалното ядро на песента, продуцентът поканил австралийската вокалистка Карла Вернер. Нейният нежен, ефирен и меланхоличен глас придаде на трака дълбока, почти хипнотична душевност, която веднага го отличи от агресивните и чисто инструментални клубни парчета по онова време. В оригиналната си версия Southern Sun е майсторски клас по прогресив транс. Парчето е изградено върху интелигентна структура, която залага на бавно и постепенно наслагване на елементи. Плътната, движеща басова линия държи перфектния ритъм за дансинга, докато пространствените синт-подложки и мелодии пренасят съзнанието директно на морския бряг в очакване на изгрева. И докато оригиналът беше абсолютен триумф на красивата и зряла електронна музика, парчето достигна своя митологичен статус благодарение на една друга легенда. Нидерландският феномен Тиесто създаде своя прочут ремикс, който буквално взриви глобалната сцена. Тиесто ускори темпото, добави мощна енергия, епични драматични падове и извисяващи се еуфорични мелодии. А точно тази версия се превърна в задължителен пик в сетовете на всеки голям диджей на планетата и редовно оглавява класациите за най-добрите транс-хитове в историята. Southern Sun се появи в абсолютния апогей на световната трансмания и успя да направи нещо рядко срещано. Премина границата между underground клубовете и комерциалния радиоефир, без да загуби авторитета си. Почти четвърт век по-късно, благодарение на визионерството на Пол Оукенфолд, песента продължава да звучи изненадващо свежо. Тя остава ярък паметник на времето, в което електронната музика се движеше не от сложни алгоритми, а от чиста, неподправена емоция, която някак изчезна от съвременната музика. Е, може би не съвсем. Имат шанса да ни го докажат следващите хитове в актуалната 20-ица на Радио Витоша от тази седмица, Dracula и Stateside. Те паднаха синхронно с три позиции и това класира Tame Impala и Jenny на девета, а Pink Panthers и Zara Larsson се закрепиха на ръба на челната десетка. Номер 10.

0: something I want to talk about.
1: Мадона и Сабрина Карпентър си върнаха изгубеното миналия петък 8-мо място и ще си го пазят до следващия чарт. Освен техния хит Bring Your Love, този на Teddy Swims, Mr. Know It All, също успя до някъде да възстанови пораженията от пропадането си във Витоша Топ 20, изкачвайки се с две позиции до

Шестото място в Витоша ТОП 20 току-що прие единият от двата напуснали челната тройка хитове Take Me There на Дати. Поли Генова се завърна почти там, където беше преди две седмици. Спомени се класира този уикенд на...

0: и заради отпадането на The Second Voice слезе с Let Me Be на номер 4. Няма да продължим веднага нагоре, защото си заслужава да поспрем и да се насладим на една грандиозна двойна звездна система. По-отделно и двете са музикални легенди, но събирането им в една песен вече е грандиозно събитие. Мадона и Кайли Миноук имат общ трудов стаж от 83 години на сцената, а ако вземем предвид по-ранните им изяви извън музиката, първите стъпки на Мадона в професионалния модерен танц от 1978 или детските роли на Кайли в австралийската телевизия от 1979, общият брой години в развлекателната индустрия надхвърля 95. Кои са кралисите? Ясно е, и те нямат никакво намерение да слизат от трона. Сега просто им се наложи да се посместят малко заедно в After Hours миксът на Love Sensation.
1: Витуша, Топ 20.

Love Sensation на Мадона и Кайли Миноук е първият официален общ студиен сингъл на двете най-големи кралици на поп и денс музиката. Този проект материализира една десетилетна мечта на милиони фенове по света, като реално представя преработена и по-експлозивна версия на едноименната песен от хит.

хитовия нов албум на Мадонна Confessions 2. Оригиналът бе издаден като втори сингъл от албума на 4 юни, а дуетният вариант бе пуснат миналия петък. Всичко започна с едни интересни слухове в началото на годината, които Кайли Миноук упорито отричаше, но истината излезе наяве по възможно най-шумния начин. Двете икони шокираха света, като излязоха заедно на сцената по време на събитието World Pride в Амстердам, част от партито Club Confessions на Мадонна. Публиката буквално полудя при появата на Кайли, а броени дни след това сингълът вече беше качен във всички стриминг платформи. Големият магиосник зад пулта тук отново е легендарният продуцент Стюарт Прайс, който през 2005-та създаде емблематичния албум на Мадонна Confessions on a Dance Floor. Сега той се завърна, за да ни телепортира обратно в златната ера на клубния хаос звук с Love Sensation, умножена по две. Мадонна и Кайли ще получат доста ли лави сърчица от вас на radiovitosha.com, не се съмнявам в това, преглеждайки пък тези, които служат за тяхна помощ да се изкачват по-добре в чарта. След 5 седмици отсъствие в топ 3 виждам са се завърнали BB Rexha и Faithless. New Religion предстои на втора позиция, а сега DJ Goja отбелязва първата си поява в челната тройка след ния му химн Michiko.

Не съм изненадан, че срещнахме тандема Another и 54 Ultra за втора поредна седмица на върха на чарта. Хитът им Talk to You ще царува тук до началото на следващия уикенд, когато отново заедно с мен Боби ще имате шанса да чуете най-излъчваните хитове по радио Витоша и тяхното класиране. Следвайте пулса на лятото ви и любимата ви музика в ефир онлайн на radiovitoshe.com или от всякъде и по всяко време с безплатното ни приложение.

0: Βρει μουσικάτα.
1: Let me talk to you. Let me talk to you.

Над 14500 проверки е направила Комисията за защита на потребителите през едногодишния период на задължително двойно обозначаване на цените в левове и в евро. Установени са нарушения, свързани най-често с неправилно двойно обозначаване, некоректно превалутиране и закръгляване, както и с необосновано повишаване на цените. Съставени са над 1100 акта, а наложените санкции са за общо 1 310 000 евро. От 9 август двойното обозначаване вече не е задължително, а продажните цени трябва да се посочват в евро. Търговците могат да показват и левовата равностойност, но само с информативен характер. Контрола върху цените обаче остава. До 9 юли след